0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною. Закрит.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети й снаряди разом з ППО. Бо правда і любов, і рятує.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Даме
2: Унгер.
0: Team, там де ти.

подзвонив, і як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця, а ми могли прокинути.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: ЛДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про масштабний фестиваль Макса Барського, про повернення до коренів групи «Тік», про першу за багато років спільну річ Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна і ще багато цікавого. А починаємо з композиції, що вже гучно заявляє про себе на радіо. Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
2: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне, попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати нас, тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмай» – це саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, те, що сили світла і сила світла, вона сильніша за темряву.
1: Трохи світла і надії від Фоми та гурту «Мандри». Їхній «Розмай».
3: Тужний вибух. Бачиш,

Вома і мандри. Розмай. А ми переходимо до новин. Макс Барських оголосив амбітний літній проєкт «Всеукраїнський мандрівний фестиваль під відкритим небом Open Air Fest 2026». Подія стартує масштабним шоу у Києві на Льодовому стадіоні 27 червня, яке поєднає живу музику та ультрасучасну сценографію. Програма передбачає виступи артиста у різних містах країни, де фестивальна атмосфера буде доповнена унікальним візуальним супроводом. Тур покликаний об'єднати тисячі прихильників музиканта під чистим українським небом. Міжнародний благодійний фестиваль «Вирій» розкрив перші карти свого лайнапу. Масштабний дводенний захід відбудеться 8-9 серпня у просторі КИТ на ВДНГ. Серед головних учасників – Вів'ян Морт та джазова співачка Ганна. Окрім українських зірок, на сцену вийдуть артисти з-за кордону. Одним із хедлайнерів електронної сцени стане берлінський артист Холі Норт, який поєднує ембієнт та техно. Організатори наголошують, що Холі вже став улюбленцем публіки минулого разу і продовжує щиро підтримувати Україну в міжнародному просторі. Тому його повернення 8 серпня із сольним сетом стане однією з найбільш очікуваних подій літа. Організатори обіцяють, що захід стане не лише святом музики, а й потужним інструментом культурної дипломатії. Гурт Тік повертається до свого канонічного стилю, який понад 2 десятиліття тому зробив їх народними улюбленцями. Новий сингл «Ромашки» – це концентрат позитиву та світла, якого зараз так бракує. Віктор Бронюк зізнався, що цей трек є відповіддю на численні прохання фанів випустити щось легке, щире та драйвове у фірмовому стилі гурту. Тож на прохання слухачів Тік і його «Ромашки».

Це була нова пісня від групи Тік. А ми повертаємося до новин. Відома скрипалька та співачка Асія Ахад нарешті перервала творчу мовчанку та розповіла, де перебуває та чим займається. Наразі артистка мешкає у США, де активно працює над новим інструментальним матеріалом та бере участь у численних благодійних заходах. Асія зізналася, що життя за кордоном дало їй новий творчий імпульс. І зараз вона готує альбом, який здивує своїм експериментальним звучанням. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують разом роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу, заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

0: не край. Спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала на важкій ділянці топ-10. Далі коротка пауза, після якої поговоримо про нову композицію Фагота, свіжий реліз бумбокса, про переспів від Альони Омаргалієвої та про київський концерт Сковки. Тримайтеся актуальної хвилі. Важка ділянка
1: топ-10. Небо було свідком подібний злить. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум. А

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти.
1: Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ви червонієте, внутрішній бік вашого шлунка також червоніє, зазначає український науково-популярний портал «Відкрий світ». До слова, червоніння – це не лише зовнішній ефект, а й маленький симфонічний концерт ваших внутрішніх органів.
0: Цікаві факти.

Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо. Лідер ТНМК «Фагот» взяв участь у записі альбому «Стоїть піхота 2.0», створеного до Дня піхоти за підтримки культурних сил. До збірки увійшли 10 треків, головна ідея яких – Україна тримається завдяки мужності піхотинців. Олег Михайлюта записав спільну річ «Щастя» разом із Давидом Стеблюком. Також над альбомом працювали військові та відомі реп-виконавці, серед яких Ян Шипула, Гоня, Міша Правильний та Гаррі Шульц, що зробило цей реліз справжнім маніфестом єднання армії та культури. А тим часом українські воїни написали музику для кіно. Гурт військовослужбовців «Брати Станіслава» випустили пісню «Хрещені вогнем», яка стала саундтреком документальної стрічки «12 земля героїв». Текст був написаний ще у 2018 році, але пісню багато разів ховали у шухляду, бо не могли знайти ідеальне звучання. Співзасновник гурту Сергій Гупало, який зараз перебуває у шпиталі після важкого поранення, розповів, що фінальний поштовх дав запит від творців стрічки. І от після років творчих пошуків пісня отримала своє остаточне втілення і стала частиною документалки про захисників України. Бумбокс готує свіжий реліз. 14 травня гурт випустить міні-альбом, який називатиметься «Живий». До релізу увійдуть 5 композицій, серед яких 2 абсолютно нові роботи. Географія запису платівки інтернаціональна. Музиканти працювали над матеріалом у студіях України, Німеччини та Шотландії. У новій роботі музиканти продовжують фіксувати нерв часу, створюючи саундтрек нашої сучасності. І я ставлю вам свіжу річ з цього диску. Пісня називається «Зіпсована фея». Слухаємо «Бумбокс».

Прозвучала зіпсована фея від гурту «Бумбокс» з їхнього нового міні-альбому «Живий». І ще кілька новин. Альона Омаргалієва долучилася до масштабного проєкту переосмислення української класичної естради, представивши власну версію легендарних стажарів. Співачка стала героїною нового випуску авторського шоу Тіни Кароль «Дім звукозапису», з якою дружить ще зі студентських років. Для епізоду Альона обрала знаменитий хіт 1979 року Назарія Єремчука «Стожари», назвавши її піснею «Надію», що повертається у мирне дитинство. Перед записом артистка порадилася з чоловіком Тамерланом, який підтримав її ідею зробити аранжування у латино-українському стилі, притаманному сучасній творчості співачки. Результатом став кавер, що наповнює класику новою енергією та вірою у мирне майбутнє. А один із амбасадорів українського репу Сковка анонсував великий живий виступ на мальовничих схилах Дніпра. Артист обіцяє особливу програму, де кожен рядок про рідний дім, друзів та наше коріння звучатиме максимально щиро. Концерт відбудеться 24 травня у Києві у локації Курені концертні. Виступ розпочнеться о 19:00. І це буде особлива можливість почути знані хіти Сковки у настільки атмосферному та символічному для столиці місці. Один з них звучить у нас. Чути гімн. Цим і завершимо. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. Бувайте!

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго,
3: сонячного. Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, бадьоре прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіодій.
4: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Сьомо рівно, доброго сонячного раночку всім, хто зустрічає цей новий день на хвилі Тім FM. З вами я його проведу, мене звати Неся. Сьогодні вівторок, 19 травня, і ви тільки подивіться за віконцем. Травневе сонечко самого ранку так яскраво нас радує і дарує неймовірно.

0: Грицика вилупилися вже друге пташеня. Хто це такий, чому за цим пташенятами реаліті-шоу в онлайн-трансляції з затамованим подихом спостерігає вся Україна? І як у мережі вже встигли легідно хрестити малечу, дізнаєтеся вже зовсім скоро. Та спершу до важливих подій. У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна продовжує нарощувати відповіді на російські удари та максимально посилювати тиск на Росію. Зокрема, лідер держави повідомив, що вже погодив нові операції для українських спецслужб і сил оборони. Крім того, на нас чекають кадрові зміни у державних структурах та дипломатичному корпусі. Більш детально про результати цього санкційного та військового тиску пропоную заслухати далі. А ну що, друзі, прокидаємось та вриваємося в цей травневий день разом з Тім ФМ.
1: Новини на Тім ФМ.
0: Далі ви заслухаєте вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Шановні українці, українки, сьогодні важливо сказати кілька речей. Перше, в день сьогодні в Києві біля монументу пам'яті про жертв геноцидної депортації кримсько-татарського народу разом з першою леді України, разом з нашими дипломатами, з командою Офісу президента, з представниками Меджлісу ми вшанували пам'ять усіх, хто загинув тими страшними днями 1944 року. І в роки, і десятиліття, що були потім, коли кримсько-татарський народ жив у вигнанні. Це був один з найбільш жорстоких і системних злочинів радянської влади. Проти людей, проти звичайних людей, які були собою та на своїй землі у Криму, і які лише через десятиліття змогли повернутися. Пам'ятаємо, шануємо. І що важливо, не схиляємо голови, не стаємось ворогу зараз, фактично тому ж самому ворогу, який приходив по свободу народів у 20 столітті і раніше, і зараз хоче забрати свободу України та усіх тих, хто поруч з Росією. Ми захищаємо себе, захищаємо Україну, і це не вперше українська незалежність потребує захисту, але у наш час захист найбільш ефективний. Ми повертаємо російську загарбницьку війну додому, в те єдине місце, звідки війна і прийшла, і кожен бачить наші цілком справедливі відповіді на російський терор. На всі удари по Україні ми нарощуємо наші відповіді. Колись було подією, що десятки українських дронів били по Росії, а тепер сотні наших далекобійних санкцій. Щодобово вже не сенсація, але завжди приємна новина. Новина корисна. Сьогодні була доповідь розвідки по російських втратах від наших санкцій. Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах Росії, треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть, їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче. І якщо говорити про загальні російські державні доходи завдяки комплексному нашому тиску, на всіх рівнях за 5 місяців року у них вже дефіцит значно більш, ніж вони планували на рік. Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінче. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску – все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх, ми будемо ламати їх. Я вдячний багатьом нашим друзям, друзям України, друзям нашої розвідки, які з цим нам допомагають. Я вдячний усім нашим воїнам і кожному нашому виробнику зброї за те, що агресору боляче, за те, що кожна жертва в Україні від ударів Росії, від російського державного божевілля, кожна жертва не залишається без справедливої відплати. Я погодив нашим спеціальним службам та нашим силам оборони України нові операції.

0: ще одне. Ми провели сьогодні доволі тривалу детальну нараду, урядовці, наші парламентарі по кадрових питаннях, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі. І окрім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі. Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати. Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
1: Героям і героїням слава! Ви заслухали звернення президента України Володимира Зеленського. Наступна інформаційна добірка новин прозвучить на хвилі Тім.ФМ рівно о 8:00. Залишайтеся з нами, далі давайте дізнаємось, яку погоду приготував для нас цей вівторок.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
1: Сьогодні на Чернівщині, за даними Укргідрометцентру, очікується хмарна погода з проясненнями. Упродовж дня буде сухо й тепло, вже ближче до вечора місцями можливий невеличкий короткочасний дощ. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 746 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою до 79%.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер про температуру в містах Мовлення, Тімофе. У Чернігові в день прогнозують до плюс 26 градусів, ввечері – від 16 до 18. У Корюківці сьогодні буде до плюс 27 градусів тепла, увечері – від 14 до 16. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 26 градусів тепла. Увечері температура поступово знизиться до 15-17 градусів. В Вічні та в Куликівці в день буде найтепліше – до плюс 28 градусів тепла. Увечері температура складе від 15 до 17 градусів. Якщо зранку ще вагаєтесь брати кофту чи ні, краще прихопіть парасольку. Друга половина дня буде по-літньому теплою, але надвечір погода може нагадати про себе коротким дощем.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
4: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У середньому ми витрачаємо 6 місяців свого життя, чекаючи на зелене світло, щоб перейти дорогу чи поїхати. Про це повідомляє журнал «Психологія». Наступного разу, стоячи на світлофорі, пам'ятайте, ви не просто чекаєте, а інвестуєте півроку свого життя у велике терпіння.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу. Тім ФМ.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 7.21, ви слухаєте Team FM. Останніми днями ви могли чути чи бачити у своїх стрічках новин щось про зіркових лелек. Якщо ви ще не в темі, то зараз я вам швиденько розкажу, за якими такими реаліті-шоу з затамованим подихом стежить мало не вся Україна. Отже, Одарка та Грицик – це найвідоміша пара лелек, яка живе в селі Лиляки на Полтавщині, неподалік Національного природного парку Порятинський. Вони стали зірками інтернету завдяки тому, що біля їхнього гнізда встановили веб-камеру. І тепер за їхнім пташиним побутом можна спостерігати цілодобово в режимі онлайн. Здавалося б, ну лелеки й лелеки, але ж там такі пристрасті вирують. Куди там тим турецьким серіалам? Вони роками будують гніздо, сваряться, миряться, відбувають свою домівку від інших птахів. І, звісно ж, виховують малечу. І от вчора, 18 травня, о 18.38 у їхньому гнізді сталося диво. На світ з'явилося друге пташеня. Найкомедніше те, що малюк вирішив вилупитися рівно в той момент, коли мама Одарка дуже активно намагалася нагодувати першого пташеня, якого, до речі, в мережі вже охрестили Лельовича – свіжими жабами. От таке воно багатодітне пташине життя. Другого малюка глядачі трансляції вже легідно назвали Махаоном. А тож тепер тисячі людей онлайн активно вітають пернату родину із поповненням і стежать, як батьки метушаються біля двох крихіток. Бажаємо Дарці та Грицику сили та терпіння вигодувати своїх малюків, а вам, друзі, бажаю такого ж гарного дня. Залишайтеся на хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І ще до слова, повітряна тривога станом на цю хвилину триває у Ніжинському, Крюківському та Новгород-Сіверському районі. Не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99922. Реклама.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 8984. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TIM.FM. TIM. Там, де ти.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

0: 7:44, ви на зв'язку з Team FM. Сонечко вже щосили світить, а ми продовжимо налаштовуватися на цей чудовий вівторок. Друзі, ранок у нас хоч і супербадьори, але зорі на сьогодні, 19 травня, наполегливо радять усім нам трохи сповільнити темп, видихнути і подбати про себе. Місяць зараз перебуває у знаку рака, а це означає, що емоції вируватимуть у багатьох. Тож давайте зробимо так, щоб ці емоції були виключно позитивними.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Кому ж і в чому сьогодні посміхнеться фортуна? Овнам зорі радять просто залишатися собою і не намагатися сподобатися всім підряд. Ви і так прекрасні. Леви сьогодні стануть супергероями порядку. Легко розберуться з рахунками, закриють паперові справи і спланують бюджет. Стрільцям варто довіритися інтуїції та звернути увагу на близьких. Удома комусь може знадобитися ваша підтримка. У Тельці взагалі зірковий час. Марс увімкне для вас зелене світло. Конкуренти десь прогавлять свій шанс, а ви заберете круті пропозиції. Діва, астрологи радять увечері влаштувати інформаційний детокс. Ніяких сумних фільмів чи новин, тільки релакс, вночі чекайте найвіщі сни. Козероги сьогодні будуть магнітами для цікавих розмов, які підкинуть купу корисних думок. Близнюки проведуть день на позитиві, але у фінансових питаннях умикайте пильність. Терези, тримайте нерви в кулиці, навколо можуть з'явитися виснажливі люди, але сперечатися з ними лише час втрачати. От у Водолії в день мине на одному диханні. Меркурій допоможе легко розібратися із складними завданнями та відкрити для себе якесь нове хобі. Ракам сьогодні варто бути активними в соцмережах, але замість критики роздавайте людям компліменти. Вам це щиро віддячать. Скорпіони завдяки прихильності місяця лускатимуть будь-які проблеми, як горішки. День пролетить непомітно і ефективно. На риб чекає ідеальний день для того, щоб себе порадувати. Якщо планували шопінг, то сьогодні точно натрапите на шалені знижки та акції. Ось такий космічний план на цей вівторок. Ловіть свій вайб, подбайте про себе, а про ваш музичний супровід, як завжди, подбає Team FM.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35, або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 7:55, ви слухаєте Team FM. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі, триває у Чернівському, Ніжинському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах. За даними повітряних сил ЗСУ, активний БПЛА на півночі Чернівщини курсом на Сновськ зі сходу. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях. А ми продовжимо далі. Вже менше ніж за 5 хвилин дізнаєтеся важливі новини. Який курс долара, євро та злотих станом на сьогодні? Новини регіону. І в кінці, як завжди, про хороше. Вся детальніша інформація на хвилі Team FM звучатиме о 8 рівно.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі розповідає важливі новини цієї години. І спершу – новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Суд визнав винною агентку ФСБ, яка коригувала російські атаки по Чернігову та передавала окупантам координати військових об'єктів. Про це повідомляє управління СБУ Чернігівської області. Засуджену виявили медична сестра однієї з приватних клінік Чернігова, яку викрили наприкінці 2024 року. Її призначили 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Перетин державного кордону України російськими диверсійною розвідувальними групами на Чернігівщині не зафіксували. Про це в коментарі Суспільному повідомив речник 15-го армійського корпусу ЗСУ підполковник Олексій Бильський. За його словами, інформацію про посилення діяльності російських ДРГ у районі населених пунктів Синьківки, Липівки, Клюси та Хрінівки не відповідає дійсності. Підрозділи 15-го армійського корпусу цілодобово спостерігають за цією ділянкою кордону та контролюють ситуацію.

0: новим технологіям, поступово змінюють ситуацію на полі бою на свою користь. Про це в коментарі Укрінформу заявив речник української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. За його словами, Росія не досягла цілей весняного наступу та щомісяця втрачає на полі бою від 30 до 34 тисяч осіб. Брачук також заявив, що Україна має стратегічну ініціативу в Чорному морі. В Україні цього тижня стартують додаткові виплати для працівників аварійно-відновлювальних бригад. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Сварденко. Кошти отримують майже 14 тисяч енергетиків, газовиків, комунальників, залізничників і працівників водоканалів, які ліквідували наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Йдеться про фінальний етап програми підтримки в розмірі 20 тисяч гривень. На Житомирщині ліквідували масштабну пожежу по лісному прикордонному заповіднику, яка охопила 500 гектарів. Про це повідомило у Фейсбуці головне управління ДСНС у Житомирській області. Рятувальники разом із працівниками лісового господарства боролися з вогнем упродовж 12 днів. Роботу ускладнювало заміновані ділянки, для розмінування залучили піротехніків. «Укрпошта» завершила повну автоматизацію ключових логістичних процесів по всій країні. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає «Укрінформ». Компанія автоматично обробляє посилки по Україні і за кордоном, листи, газети, журнали та замовлення ліків у межах проєкту «Укрпошта Аптека». У модернізацію логістичної мережі «Укрпошта» інвестувала 687 мільйонів гривень власних коштів.
1: Курс валют.
0: Національний банк України встановив офіційний курс валют станом на 19 травня. За даними НБУ, долар США коштує 44 гривні 15 копійок, євро – 51 гривню 41 копійку, а польський злотий – 12 гривень 11 копійок.
1: Новини спорту.
0: Спортсмен із Чернівщини Євгеній Каліберда у складі національної збірної України здобув золоту та срібну нагороди на чемпіонаті Європи із гірьового спорту у Великій Британії. Про це повідомляє начальник Чернівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбук. Каліберда виборов золото у напівмарафоні та срібло у триборстві. Загалом на чемпіонаті змагалися 300 спортсменів із 22 країн, а збірна України посіла перше загальнокомандне місце.
1: Хороше наостанок.
0: Начальник поліції Чернівщини Іван Іщенко відзначив співробітників відділу комунікації та управління інформаційно-аналітичної підтримки. Про це повідомляє сайт поліції Чернівської області. 15 травня підрозділи комунікації МВС України відзначили 34-ту річницю з дня створення. 17 травня служба інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції 55-річну річницю. З цієї нагоди співробітники вручили подяки, відзнаки, грамоти та цінні подарунки. Це всі новини станом на зараз. Наступна інформаційна добірка звучатиме на хвилі Тім.ФМ о 9:00. Поки давайте дізнаємось прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
0: Сьогодні у вівторок на Чернівщині, за даними Укргідрометцентру, очікується хмарна погода з проясненнями. Упродовж дня буде сухо й тепло, а вже ближче до вечора місцями можливий невеличкий короткочасний дощ. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск складе 746 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою до 79%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер про температурні показники в нашому регіоні. У Чернігові в день прогнозують до 26 градусів тепла, ввечері – від 16 до 18. У Куріківці сьогодні буде до 27 градусів тепла, увечері – від 14 до 16. У Прилуках та Нежині в день повітря прогріється до плюс 26 градусів тепла. Увечері температура поступово знизиться від плюс 15 до плюс 17. Вічні та в Куликівці дня температура буде найтеплішою до плюс 28 градусів. Увечері температура складе від 17 до 15.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дощ із павуків – це справжнє природне явище, яке спостерігають у різних куточках світу. Коли павуки під час сильного вітру переповзають у великій кількості, ніби падаючи з неба, пише журнал «Природа та людина». Іноді природа вирішує підкинути справжнє павуче шоу. І цей дощ точно не з омріяних літніх відпусток.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

була Дорофеєва із треком «Охололо» на хвилі Team FM. 8.25, сонячний вівторок набирає обертів і натрапила на одне свіже дослідження, яке мене, якщо чесно, спочатку трішки обурило, потім підняло настрій. Друзі, якщо думаєте найкраще, прайм-тайм у житті, коли людина перебуває на самому піку своїх можливостей, краси та розуму – це юність, десь так років 20, можливо, але не точно. Вчені з університету Західної Австралії провели дослідження і заявили нічого подібного. Наш справжній золотий вік і розквіт сил наступає аж у 55-60 років. Мені не так і багато, і виходить, згідно з логікою австралійських вчених, я зараз це просто ходяча демо-версія людини, яка схильна пропускатися дурних помилок і необдуманого реагувати. Ну, дякую, заспокоїли, так заспокоїли. Але якщо подивитися під іншим кутом, дослідження класне. Вони кажуть, що саме під 60 в одному віці ідеально поєднується багатий інстинкт, емоційна зрілість, фінансова мудрість і, що найголовніше, вміння взагалі не впадати в драму. Простими словами, у 20 років ми хоч і кмітливі, але діємо на емоціях. От ближче до 60-ти людина бачить будь-яку життєву ситуацію майже наскрізь і чітко знає, як зробити так, щоб усе спрацювало якнайкраще. До речі, канадські вчені взагалі розгромили міф про кризу середнього віку. Вони довели, що рівень щастя з роками не падає, а стабільно повзе вгору. І вся справа у нашому внутрішньому дзені. Молодому віці ми переживаємо абсолютно через кожну дрібницю і чужу думку. А після 40 ще радіємо, якщо просто вдалося нормально виспатися і зранку не болить спина. Оце розумію, правильні пріоритети. Більшість опитаних людей за 50 назвали свої 40-ві роки золотим стандартом і найкращим часом свого життя. Тому, друзі, якщо вам зараз близько 20, взагалі не бійтеся майбутнього і не панікуйте. Що час летить, адже все найцікавіше тільки попереду. А якщо вам 40, 50 чи 60+, щиро вітаю. Ви зараз у своєму найкращому золотому прайм-таймі. Тож кайфуйте від життя наповну. Ну а ми продовжуємо ловити цей емоційний дзен під музику на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 8.44, ви слухаєте Team FM. Сонячний вівторок стає дедалі тепліше. Ми продовжуємо ділитися найцікавішим. Коли ми просто йдемо вулицею чи гуляємо містом, навколо зеленіють дерева. І кожен, мабуть, хоч раз у житті помічав, що всі вони мають якусь обмежену висоту. Ну, а чому тополі чи дуби не ростуть безкінечно вгору, аж до самих хмар і космосу? Нарешті вчені дали пояснення, чому так відбувається, що ми більше не думали і не гадали. Виявляється, навіть у найбільших рослинних гігантів планети, древніх каліфорнійських секвой, є своя межа, яку встановила сама фізика. Ці велетні спокійно вимахують на 100 метрів у висоту, створюючи на своїй верхівці цілі окремі екосистеми. Але вище, ніж 130 сантиметрів, точніше 130 метрів, вони піднятися не можуть, хоч як би сильно не старалися. Справа в елементарній доставці води. Стовбур дерева – це як велетенський природний водопровід. Коріння брає вологу з землі, їй потрібно піднятися на шалену висоту до найвищого листя. Але силу тяжіння ніхто не скасовував. Чим вище дерево, тим важче працює ця система. На певній позначці внутрішній опір та гравітація стають сильнішими за можливості дерева. Найвищі листочки просто перестають отримувати воду, фотосинтез гальмує і дерево розуміє, якщо росте далі, то на підтримку життя витрачатиметься більше енергії, ніж воно здатне виробити. Щоб хоч якось зганяти поживні речовини туди-сюди, секвої змушені тримати розмір свого листя у дуже суворих рамках. Всього 10-20 сантиметрів. Менше ніж чи більше, і система просто зламається. До речі, найвище живе дерево на землі зараз має висоту близько 116 метрів. Тобто воно вже притул підібралося до тієї самої теоретичної межі, визначеної вченими.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: І ще станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Прилуцькому, Чернігівському, Ніжинському, Корюківському та Новгород-Сіверському районі. А через те, що в повітряному просторі нашого регіону ще є БПЛА. Тому не ігноруйте повітряну тривогу та залишайтесь у безпечних місцях.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
2: Програма «Сила слова».
3: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
2: Сила слова.
4: Тім FM.

0: Це була Анна Трінчер на хвилі Team FM, 8.54, ви слухаєте Team FM. І вже за кілька хвилин на вас чекає нова інформаційна добірка. Розповімо про навчання цифрової грамотності та користування онлайн-сервісами у Гродянській громаді. В Україні з 18 травня розпочали щорічне обстеження сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості. І, звісно, в кінці про хороше. Залишайтеся з нами, всі подробиці о 9-й.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і героїням слава! Далі розповідає важливі новини станом на 9.03.
0: Новини Чернігівщини.
1: Учора, 18 травня, у Чернігові на вулиці Любецькій сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Про це пишуть на сайті Челайн. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення ніхто, на щастя, не постраждав. У Чернігові з 1 по 16 червня у понад 50 будинках тимчасово відключать гарячу воду. Про це повідомили в облтеплокомуненерго. Причина проведення гідравлічних випробувань магістральних теплових мереж без гарячого водопостачання залишатимуться будинки на вулицях Єцькова, Красносільського, Нафтовиків Незалежності. Мартина Небаби у підприємстві пояснили, що випробування потрібні для підготовки тепломереж до опалювального сезону. У Горнянській громаді жінок навчатимуть цифрової грамотності та користування онлайн-сервісами. Про це подумали у Горнянській централізованій бібліотечній системі. Учасники зможуть опанувати сучасні комп'ютерні програми, основні підприємства та маркетингу. Організатори зазначили, що навчання допоможе жінкам розвивати власну справу та покращити можливості для працевлаштування. Проєкт спрямований на здобуття нових практичних навичок у сферах сучасних технологій. А тепер до інших важливих новин. Генеральний директор Суспільного мовника Молдови Влад Цуркан оголосив про відставку після скандалу навколо голосування на Євробаченні 2026. Причиною стало рішення молдовського журі не дати жодного балу українській співачці Лелека та присудити лише 3 бали представниці Румунії. Цуркан заявив, що бере відповідальність за ситуацію на себе. Він також наголосив, що Молдова зберігає підтримку України та партнерські відносини із Румунією. Українська співачка Лелека у фіналі конкурсу посіла 9-те місце. В Україні вдвічі прискорили будівництво антидронового захисту для прифронтових доріг. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, нині вже забезпечили понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів. Темпи будівництва зросли з 4 до 8,5 кілометрів на добу. Також у 5 прифронтових областях триває ремонт доріг для забезпечення постачання та евакуації поранених. На фронті протягом минулої доби відбулося 236 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу ЗСУ, російська армія втратила ще 1140 військових. Також окупанти завдали одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет, здійснили 72 авіаудари та використали понад 9 тисяч дронів-камікадзе. Найбільше напруженою ситуацією залишається на Покровському напрямку, де українські військові зупинили 40 штурмових дій армії РФ. В Україні з 18 травня розпочали щорічне обстеження сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості. За подуманням Державної служби статистики, таке дослідження проводять уперше після 4-річної перерви. До вибірки включили близько 23 тисячі домогосподарств у 20 регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій. У Держстаті наголосили, що господарства населення виробляють близько третини всієї аграрної продукції країни.
0: Новини спорту.
1: Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно стартувала на турнірі WTA 500 у французькому Страсбурзі. За подуманням Укранформу, у першому колі змагання українка здолала представницю Філіппін Олександру Еулу. Матч тривав 3 сети та завершився із рахунком 3-6, 7-5, 6-3 на користь Олійникової. Наступну суперницю української тенісистки визначатимуть у матчі між чешками Марією Булосковою та Катериною Синюковою.
0: Хороше наостанок.
1: Українські лірники та бандуристи під час благодійного туру «Світло струн» зібрали 648 тисяч гривень на підтримку військових. Про це подумали у фонді МХП громаді. Концерти відбулися у Харкові, Києві та Львові і об'єднали понад 1000 глядачів. У турі взяли участь Марина Крить, Анастасія Войцюк, Андрій Ляшчук та ветеран і майстер музичних інструментів Тарас Кузуб. Ініціатором проєкту став ветеран Олександр Терен, а зібрані кошти передадуть 6-му загону спеціалістів.

0: з призначення ГУР Міністерства оборони України. Це всі новини на цю мить. Більше інформації слухайте рівно о 10-й. Далі прогноз погоди.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: На Чернігівщині, за даними Укргідрометцентру, сьогодні хмарна погода з прояснення. Упродовж дня буде тепло і сухо, а вже ближче до вечора місцями можливий невеличкий короткочасний дощ. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою до 79%. Далі розповім, яка температура повітря буде у містах мовлення Тім ФМ.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Чернігові в день прогнозують до 26 градусів тепла, увечері – від 18 до 16 градусів. У Куріківці в день буде до плюс 27 градусів тепла, увечері – від плюс 16 до плюс 14 градусів. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 26 градусів тепла, увечері температура поступово знизиться від 17 до 15 градусів. В Ічні та в Куликівці в день буде найтеплішим до плюс 28 градусів тепла, увечері температура складе від 17 до 15 градусів тепла.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Реклама.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
5: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
6: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Хірурги, які в дитинстві грали в комп'ютерні ігри, понад 3 години на тиждень роблять на 37% менше помилок. Такі дані наводить журнал «Медицина сьогодні». Час за грою – то не просто розвага, а інвестиція у точність та спритність.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

9:21, ви слухаєте Team FM. Щойно для вас лунав трек від Афінки, ремейк відомого хіта «Вівтар» від незабутньої вічна пам'ять виконавця, його творчість, якого назавжди залишиться в наших серцях. Друзі, до нашого мріяного теплого сезону залишилося якихось 12 днів. Виявляється, для кількох знаків зодіаку ці 3 місяці стануть найкращим у житті. Та увімкнеться такий вайб, ніби сам космос вирішив підкрутити сюжет на максимум. Тож давайте дізнаємося, хто ці щасливчики. Леви, ви цього літа будете як потужний магніт для уваги. Харизма на 100%, природний вау-ефект, а всі ваші ідеї не просто хвалитимуть, вони реально почнуть приносити круті результати. Близнюки, у вас вмикається режим життя як реаліті без паузи. Кожен день новий сюжет у нові люди, а спілкування стане вашою головною суперсилою. Можна буде легко домовитися про що завгодно і навіть випадково закрутити красивий роман. Стрільці, ваше літо мене під девізом «Давайте просто поїдемо кудись». Очікується багато подорожей, приємного хаосу, нових місць і шаленого відчуття свободи. Кохання не здожене саме тоді, коли ви взагалі нічого від нього не очікуєте. Терези, для вас це буде зазона нарешті видихнути, менше внутрішніх качель, більше спокою, емоційного балансу та рівної комфортної дороги в житті. Ось так гарно зорі вирішили скласти наше майбутнє літо. Але, друзі, якщо зорі складають долю, то ми на Team FM пропонуємо вам скласти дещо інше. Просто зараз у нашому інстаграм Team FM проходить цікаве опитування, до якого я вас запрошую долучитися. Справа в тім, що сьогодні Всесвітній день кубика Рубика. І вирішили запитати вас, а чи вмієте ви взагалі його збирати? Бо точна кількість можливих станів цього кубика – це якась шалена цифра, навіть називати. Я вам її не буду. Бо особисто я, знаєте, скласти не складу, а от розбирати на раз-два. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Наступний трек під назвою «Ганста» від «Древо» звучить.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.
1: Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте Team.fm.

0: 9:42, ви слухаєте Team FM. Дівчата, відкладайте свої дорогі кремчики з ретинолом у бік і бігом збирайте валізи. Ну і хлопці, теж приєднуйтесь, бо вчені з університету Едіт Ковен підкинули залізнобетонний аргумент, чому нам усім потрібна відпустка. Вони довели, що подорожі та мандрівки корисніші для молодості організму, ніж будь-які антивікові процедури і здатні уповільнювати старіння. Як на мене, наука відкрила найкращу антиейдж-терапію у світі. І працює це завдяки чистій біології нашого тіла. Коли ми змінюємо атмосферу, організм отримує потужний позитивний коктейль, емоційне перезавантаження. Нові красиві місця та приємні знайомства знижують рівень хронічного стресу. Менше стресу – менше зморшок. Це факт. Під час поїздок ми постійно в русі. Ходимо на екскурсію, гуляємо, підіймаємося в гори, гуляємо чи крутимо педалі на велосипеді. Ця легка активність розганяє метаболізм, покращує кровообіг і допомагає тканинам швидше відновлюватися. Тіло буквально повільніше зношується. Але цей ефект молодості працює тільки тоді, коли подорож приносить вам задоволення. Якщо поїздка супроводжується шаленим стресом, залізними запізненнями на рейси чи купою проблем, то результат буде абсолютно протилежним. Тому, друзі, мандрівка – це взагалі не про марнування часу чи грошей. Це офіційний, науково доведений внесок у власне здоров'я та довголіття. Подорожуйте, надихайтеся, залишайтеся молодими та гарячими. А ми додаємо правильного музичного вайбу у ваш ранок. Залишайтеся на хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
2: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 7 FM. Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова».

0: 9:55, ви на зв'язку з Team FM. Далі поділюся лайфхаком, як зробити пахучку в машину своїми руками і помилки при заміні моторної оливи, які руйнують двигун. Та спочатку про важливе. В Україні спростили участь у державній програмі скринінг здоров'я 40+, яка зараз ситуація круїзного судна «Гондіус», який прибув до порту Роттердам після спалаху хантавірусу на борту. Ще новини спорту. Більше інформації слухайте на хвилі Team FM о 10 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Ще до слова станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває у Чернівському, Ніжинському, Корюківському та Новгород-Сіверському районі Чернівщини. Не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 9:58, ви слухаєте Тім.ФМ. Тільки що почалася повітряна тривога у Прилуцькому районі. Триває у Чернівському, Ніжинському, Корюківському та Новороцьківському районі. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза балістики, тривога у столиці та більшості частини України. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Тім.ФМ. Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
2: Я тут, ти там, поміж нами лабіринт ночей, з носом на сам

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Десята рівно. Далі розповідає важливі новини станом на цю годину.
2: Новини Чернігівщини.
3: 18 травня російські війська атакували FPV-дрони прикордонного села Шишківка Курюківської громади. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, внаслідок удару загорілися житловий будинок, господарчі споруди та мотоцикл. Поранені дістав 45-річний чоловік. Також повідомляється, що через постійні обстріли із села вже виїхало 98 жителів. Упродовж минулої доби рятувальники Чернігівського району ліквідували пожежі після російських ударів. За інформацією про служби ГУ ДСНС у Чернігівській області, у Горинянській громаді загорівся неексплуатована будівля. Також у селищі Рібки вогнеборці загасили пожежу вантажного автомобіля, яка виникла після ворожої атаки. Унаслідок цих подій постраждалих, на щастя, немає. У Чернігові на харчування дітей у пришкільних таборах із денним перебуванням планують витратити близько 10 мільйонів гривень. Як йдеться на порталі електронних закупівель «Прозоро», тендер оголосили управління освіти Чернігівської міської ради. Сніданки та обіди передбачені для дітей 4100 дітей упродовж 15 днів. Доставка продуктів має тривати із 1 по 19 червня 2026 року. У Прилуцькому районі попереджають про обробку посівів озимного ріпаку. За інформацією ТОВ «Дружбанова», із 18 по 23 травня роботи проводитимуть у селах Валки, Мільки та Боршна, а з 20 по 27 травня – у селі Ряшки. Для обробки використовуватимуть препарати «Прополюс» та «Тіаприт», які сертифіковані та дозволені в Україні. Обробку посівів здійснюватимуть у нічний час із 21 до 6 ранку. А тепер до інших важливих новин. Міністерство закордонних справ України запустило першу повністю дистанційну послугу із оформлення додаткового номера для українських дітей за кордоном. За інформацією МЗС України, сервіс почав працювати 14 травня через систему «Е-консул». За кілька

0: ніч на 19 травня російські війська атакували Україну 109 ударними безпілотниками різних типів. За інформацією повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили або подавили 180 ворожих дронів. Влучення зафіксували на 15 локаціях, ще на 5 місцях впали уламки збитих безпілотників. Станом на ранок атака триває, у повітрі залишається кілька ворожих БПЛА. В Україні спростили участь у державній програмі «Скринінг здоров'я 40+.» За повідомленням прес-служби «Дія», відтепер подати заявку можна одразу після досягнення 40-річного віку, без очікування 30 днів після народження. Пройти безоплатне медичне обстеження потрібно протягом 2 місяців після отримання коштів. Урядова програма працює в Україні з 31 січня 2026 року, і нею вже скористалися понад 215 тисяч людей.
1: Новини спорту.
0: Вихованка Ніжинської КДЮСШ та школи гармонійного розвитку «Позитивчик» виступили на відкритому чемпіонаті з естетичної групової гімнастики. Про це повідомляє КДЮСШ Ніжин. Змагання відбулися 16 травня 2026 року в Києві. У сольних, дуетних і групових програмах ніжинські гімнастки здобули низку перших і других місць.
1: Хороше наостанок.
0: Жителька селища Талалаєвка на Чернівщині Тетяна Позняковська вже близько 14 років займається ткацтвом на верстатах. Про це пише Суспільне Чернігів. Майстриня виготовляє крайки, пояси, килими, прикраси та декоративні елементи, а частину орнаментів відтворює та за стразами, за старими зразками, які знаходяться у скринях місцевих жителів. Нині жінка облаштовує власну майстерню, де планує навчати їх інших традиційних українських ремесел. Такими новини були цієї години. Вже наступна добірка об 11-й звучатиме на хвилі ТІМ-ФМ. Зараз давайте дізнаємося, що прогнозують синоптики нам в регіоні.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
0: Сьогодні, у вівторок, 19 травня, на Чернівщині, за даними Українського гідрометеорологічного центру, очікується хмарна погода з проясненнями. Упродовж дня буде сухо і тепло, а вже ближче до вечора місцями можливий невеличкий дощ. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 746 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою до 79%. Далі давайте дізнаємось, яка температура буде в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Чернігові вдень прогнозують до 26 градусів тепла, ввечері від 18 до 16. У Коріківці сьогодні буде до плюс 27 градусів тепла, ввечері від плюс 16 до плюс 14 градусів. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 26 градусів тепла. Увечері температура поступово знизиться від 17 до 15 градусів. Вічні та в Куликівці в день буде найтепліше – до 28 градусів тепла. Увечері температура складе від 17 до 15 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
4: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Звук «м» неможливо вимовити, не смикнувши при цьому губами. Про це пише український лінгвістичний портал «Мова та слово». Іноді навіть найпростіші звуки змушують нас працювати, але це зовсім непомітно.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Team.fm.

10:23. Ви слухаєте Team FM. Станом на цю хвилину на Чернівщині триває небезпека, повітряна тривога у Прилуцькому, Чернівському, Ніжинському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння та БПЛА. Не ігноруйте сирени, бережіть себе і перебувайте в безпечних місцях. І поки давайте трошки відволічимося на корисну інформацію, яка допоможе вберегти не лише ваше життя, а й ще серце вашого автомобіля. Експерти розібрали головні помилки водіїв при заміні моторної оливи, які можуть просто знищити двигун. Виявляється, багато хто купує мастилом, дивлячись тільки на в'язкість. Ну, ці всі знайомі цифри 5W30. Але це величезна помилка. Потрібно обов'язково дивитися на стандарти ASL чи API та допуски конкретного вашого автовиробника. Бо рідини для різних брендів взагалі не є взаємозамінними. Ось ще кілька залізних правил, як не вбити мотор. Категорично заборонено змішувати мінеральні та синтетичні основи або доливати залишки невідомого походження в каністр, які півроку стояли відкритими в гаражі. Отримайте хімічний конфлікт, присадок і купу проблем. Вірити інструкції, де радять міняти оливу кожні 20 тисяч кілометрів. Це пастка для наших доріг, дозаторів та якості пального. Оптимальний графік – кожні 8-12 тисяч кілометрів. А якщо машина просто стоїть у гаражі і раз на рік не проїхала цю відстань, міняти мастило все одно треба раз на рік, бо його хімічна структура банально старіє і втрачає захисні властивості. Недолив викликає голодування мотора, а перелив створює дикий тиск і олива починає текти через усі сальники. Ідеально тримати рівень чітко біля максимальної позначки, але не вище неї. Навіть не думайте економити і залишати старий оливний фільтр. Бруд зі старої деталі миття зіпсує нову свіжу оливу. І вся ваша робота піде, як то кажуть, коту під хвіст. Тож, друзі, дбайте про своїх залізних коней з розумом і не робіть таких помилок. А ми залишаємося в укриттях, віримо в наші сили протиповітряної оборони і бажаємо кожному з нас міцного здоров'я та безпеки. І як символічний заклик для всіх, прямо зараз лунає трек від Артема Поуварова гурту «Циферблат» під назвою «Будь здоровий» на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.

Реклама. Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Вулиця Незалежності 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 10:41, ви на зв'язку з Team FM. Друзі, погодьтеся, коли сідаєш в автомобіль, там пахне гарно, це відразу піднімає настрій і створює особливий затишок. Звісно, можна піти і купити звичайну пахучку, яка обоптатиметься перед очима, але незвичний лайфхак, як зробити довгоочікуваний прихований ароматизатор своїми руками за допомогою звичайного медичного шприца та вашої улюбленої аромоолії. Метод такий: набираєте в шприц трохи олії, акуратно проколюєте голку оббивку крісла збоку і впроскуєте рідину прямо в поролоновий чи поліуретановий наповнювач сидіння. Салон запахне шикарно, але є кілька дуже важливих але. Категорично забороняється встромляти голку зверху сидіння. По-перше, ви можете випадково пошкодити тонкі нитки обігрів крісел, і ремонт потім обійдеться в кругленьку суму. По-друге, якщо впроснути олію зверху, вона може проступити крізь тканину чи шкіру і безнадійно заплямувати ваш одяг чи одяг пасажирів. Проколювати можна тільки збоку або знизу, де немає жодної електроніки. Потрібно буквально кілька крапель. Поролон дуже сильно вбирає аромати, і якщо влити забагато запаху в закритому салоні, стане настільки концентрованим, що у вас просто розболиться голова вже за перші 10 хвилин поїздки. Ефірні олії бувають підступними. Наприклад, лаванда дуже сильно розслабляє і викликає сонливість, що для водіїв за кермом взагалі небезпечно. Цитрусові навпаки бодюрять. Крім того, масляна основа з часом може забити пори поролону і дати неприємний прогорклий запах, якщо в машині влітку буде занадто спекотно. Лайфхак, звісно, цікавий, бюджетний, але користуватися ним треба з розумом і обережно.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
5: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: Сила слова.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 10:56, ви на зв'язку з Team FM. Далі розповім про стиль та тренди цього сезону, та спочатку про важливе. Повернення невикористаних коштів програми «Національний кешбек» до держбюджету. Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 10 дітей та підлітків і новини регіону. Більше інформації слухайте на хвилі Team FM рівно об 11:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про найважливіше станом на зараз і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська 19 травня завдали ракетного удару по Прилуках. За повідомленням ЧЛН, вибух у місті пролунав близько 10:20, за кілька хвилин після сигналу повітряної тривоги. Місцеві жителі повідомляють, що попередньо росіяни вдарили балістичною ракетою по району, де могли перебувати цивільні люди. Наразі офіційної інформації про загиблих чи постраждалих, на щастя, немає. Наслідки атаки ще уточнюються. У Сухополов'янській громаді придбали новий сміттєвоз для покращення системи вивезення побутових відходів. За інформацією громади, вартість спеціалізованого транспорту становить 3 мільйони 849 тисяч 900 гривень. 2 мільйони гривень виділили з обласного бюджету, решту – із сільського бюджету в межах екологічної програми на 2026 рік. У громаді зазначили, що нова техніка дозволить розширити географію послуг та зменшити ризик появи стихійних сміттєзвалищ. На Чернівщині пенсіонерку оштрафували за вирощування 3 кущів конопель на власному подвір'ї. Як йдеться у матеріалі судово-юридичної газети, жінка пояснила, що рослини з'явилися самосівом і росли під кущем бузком, тому вона їх не помітила. Суд визнав її винною за статтею про незаконне вирощування конопель у кількості до 10 рослин. Жінці призначили штраф 306 гривень, додатково вона має сплатити 665 гривень 60 копійок судового збору. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Президент України Володимир Зеленський присвоїв 34-й окремій бригаді морської піхоти почесне найменування «Борисфен». Про це йдеться в указі президента України. У документі зазначено, що рішення ухвалили з метою відновлення історичних традицій українського війська та за зразкове виконання бойових завдань. Відтепер підрозділ офіційно називатиметься 34-ю окремою бригадою морської піхоти «Борисфен» Військово-морських сил ЗСУ. У столиці Австрії Відні завершився пісенний конкурс «Євробачення-2026», де Україна посіла 9-те місце. Про це повідомляє Суспільне. Співачка Лалека та мандурист Ярослав Жусь вже повернулися до Києва, де їх зустріли фанати та журналісти на центральному вокзалі. Перемогу на конкурсі здобула болгарська співачка Дара із піснею «Бангаранга», набравши 516 балів. Міністерство економіки попередило українців про повернення невикористаних коштів програми «Національний кешбек» до держбюджету. За повідомленням міністерства, гроші, які залишилися на картках після 30 червня, анулюються. Водночас програму продовжать без змін, а виплати кешбеку й надалі.

0: батьків. Про це повідомляє ініціатива Bring Kids Back UA та команда Save Ukraine. Серед врятованих 19-річний Дмитро, до якого приходило озброєні російські війська, а також 20-річний Максим, якого окупанти змушували підписувати контракти на роботу з бойовими дронами. Наразі всі вони повернуті діти, проходять реінтеграцію та отримують психологічну допомогу. Поки на ринку падає в ціні білголова капуста, до України повертаються діти з окупованих територій. Ми рухаємося далі, і попереду прогноз погоди.
1: Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Сьогодні на Чернігівщині, за даними Укргідрометцентру, буде хмарна погода з проясненнями. Ближче до вечора місцями можливий невеличкий дощ. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде складати 746 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – до 79%. Далі детальніше розповім температурні показники.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Чернігові в день прогнозують до 26 градусів тепла, ввечері від 18 до 16. В Ічні та в Куликівці день буде найтеплішим – до 28 градусів тепла, ввечері температура складе від 17 до 15 градусів. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 26 градусів тепла, увечері температура поступово знизиться від 17 до 15 градусів. У Коріківці сьогодні буде до 27 градусів тепла, увечері від 16 до 14.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone?

0: Тримак в Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер Штіль, презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожна людина, яку ви бачите уві сні, насправді зустрічалася вам у житті. Просто мозок не завжди запам'ятовує їхні обличчя. Про це пише науково-популярне видання «Наука та життя». Наші сни – це маленька галерея знайомих, іноді так само незрозуміло поєднаних, як і в справжньому житті.
0: Цікаві факти. Team FM.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

11:23, ви слухаєте Team FM. Дівчата, світ моди знову підготував для нас грандіозний сюрприз. Кросівка під вечірню сукню – це межа модних експериментів. То тренд літа 2026 року змусить вас по-новому подивитися на свій гардероб. Звичайне пляжне взуття отримало статус повноцінного міського шику. Головний хіт майбутніх сезонів – це в'єтнамки на танкетці. Так, естетика 90-х повертається до нас уже у дуже елегантному та переосмисленому вигляді. Це вже не ті гумові капці, в яких ми звикли бігати на річку чи ходити на пляж. Модниці по всьому світу почали носити шкіряні, замшеві, чорні та шоколадні в'єтнамки на акуратній вузькій танкетці або на широкому низькому підборі. Дизайнери та стилісти в один голос заявили, що це напрочуд універсальне взуття на літо. Воно підійде і для розслабленої відпустки, і навіть для вишуканого вечірнього прийому. А з чим взагалі пропонують поєднувати цей тренд? Для стильного міського образу обирати легкий джемпер та плісировану спідницю міді. Якщо любите комфорт, міксуйте їх із подовженими шортами-бермудами та лаконічними білим топом або футболкою. Для створення етновайбути чи розслабленого бохо стилю сміливо взувайте такі в'єтнамки під широкі шаровари та Знаєте, друзі, деталі теж грають велику роль, як слабкість до стильних аксесуарів та мінімалістичних каблучок просто в захваті від цього тренду. Таке взуття візуально дуже гарно подовжує ніжку, відкриває щиру колотку і робить будь-який літній лук дорожчим та ефектним. Головне, при виборі звертайте увагу на зручні перемички, на сійку танкетку, щоб під час ходьби не доводилося судомно підтримувати капчик пальцями. Дівчата, беремо цей гарячий тренд на замітку та продовжуємо проводити цей гарний день вівторка на хвилі Team FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту. Ви слухаєте Тім FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Тім – там, де ти.

0: Еспресо макіато.
1: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
2: Тім ФМ.

це була Тіна Кароль і Бумбокс на хвилі Team FM. Друзі, дівчата та хлопці, теж наші прекрасні квіти потребують також ретельного, ніжного і продуманого догляду, як і ми з вами. Ну от серйозно, у мене нещодавно була катастрофічна просто ситуація. Подарували мені гарний букет, навколо нього ледь не з бубном танцювала і спеціальні добавки у воду сипала, і вази змінювала, і води то менше, то більше наливала. А він бідненький, не просто простояв навіть півдня, він за кілька годин просто зів'яв. Думаю, річ у тому, що в кімнаті було занадто жарко, іншого прохолодного місця я не знайшла. І ось і сьогодні натрапила на професійні поради флористки і нарешті зрозуміла, де саме я жорстко прорахувалась. Розповідаю вам, щоб ви ні за що не повторювали моїх помилок і ваші букетики стояли тижнями. Ми всі обожнюємо красиві естетичні скляні вази для інстаграмних фото, а виявляється, це помилка. Квіти дуже чутливі до світла, і в прозорому склі вода псується з великою швидкістю. Флорист рекомендує ставити букети в кераміку або в темне скло, яке не пропускає промені. Нести букет на сонячне підвіконня, як це зробила я, це смертельний вирок для квітів. Їм потрібно прохолода без протягів і прямих сонячних променів. І лайфхак: якщо треба зберегти квіти в ідеальному стані до ранку, просто поставте букет на ніч у холодильник. Навіть якщо із каструлею борщу, зате свіжі квіти залишаться до ранку. Оце для мене взагалі шок-контент. Ніколи не ставте вазу поруч із кошиком для фруктів, навіть якщо це виглядає дуже красиво для інтер'єру. Фрукти виділяють еталин, і це для квітів справжня отрута. Якщо під рукою немає магазинної підготівлі, яка вбирає бактерії, киньте у воду звичайну таблетку аспірину. Працює ідеально. І не забувайте кілька разів на день оприскувати весь букетик прохолодною відстояною водою з пульверизатора. Квіти це обожнюють.

Реклама. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM».

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM.

0: mundo.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Далматинці з'являються на світ зовсім без плям, які з'являються згодом. Про це пише український журнал «Світ та тваринки». Іноді найяскравіші прикраси приходять із часом, як і у житті.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: подружку.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
5: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
1: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
7: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
8: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії травня говоримо далі на Тім ФМ. На самому початку цього місяця, в 2004 році, музичний журнал Total Guitar опублікував підсумки опитування понад 2000 своїх читачів. За його результатами, гітарний рифл пісні «Sweet Child of Mine» гурту Guns N' Roses був визнаний кращим рок-рифлом усіх часів. Срібло у цьому рейтингу взяли Nirvana зі «Smells Like Teen Spirit», а третє місце дісталося Led Zeppelin та їх «Wow, Lotta Love». 3 травня 1858-го у Полтаві на світ з'явився український диригент, композитор і педагог Георгій Олексійович Козаченко. У Франції нині віддають належне знаменитому в першу чергу своїм виконанням органної музики піаністу та композитору Марселю Дюпре. На початку 20-х років він дав дві серії по 10 концертів, що включали всі органні твори Йоганна Себастьяна Баха, і при цьому виконав Дюпре їх по пам'яті. У 1903 році народився один з найпопулярніших співаків 20-го століття з понад півмільярдом проданих платівок, відомий своїм бас-баритоном американець Бінг Кросбі. На 16 років молодшим за нього був естрадний виконавець Піт Сігер, який вважається ключовою фігурою у відродженні народної музики в США і в появі музики протесту. У травні, поціновувачі авангарду, згадують одного з найвпливовіших музичних продюсерів і звукоінженерів кінця 20-го століття – Конрада Коні Планка, чия діяльність значною мірою сприяла розвиткові окремих напрямків рок і електронної музики та, зокрема, краудроку. Він був одним із перших європейських продюсерів, що широко застосовував можливості багатоканального звукозапису в художніх цілях. Планк зробив вагомий внесок у неповторне звучання таких гуртів, як Ультравокс, Eurythmics та Scorpions. В останній місяць весни меломани по всьому світі відзначають чергову річницю від народження члена зали слави рок-н-ролу, легендарного американського співака, композитора і клавішника Джеймса Брауна, якого називають предтечею напрямків ритм-блюз, соул і фанк. Він був дуже плідним творцем. Упродовж своєї кар'єри, що тривала з кінця 50-х до початку 80-х, Браун щорічно випускав по 4 платівки, а в рекордному 1968-му видав, як то кажуть, на гора аж 9 лонгплеїв. Серед іменинників травня також значиться фронтмен вокального гурту The Four Seasons Френкі Валлі, знаний за довготривалою співпрацею з Пітером Гебріелом, сесійний гітарист, англійський сольний співак і автор пісень Девід Родс, валійська співачка Мері Хопкін, найбільш відома за піснею Those Were the Days, що стала першим продюсерським досвідом Пола Маккартні, до слова, володар 4 премій Греммі, американський автор-виконавець Крістофер Крос і український музикант Олексій Забор. Городній, що починав свою кар'єру як вокаліст і автор музики гуртів «Время і стекло» та «Мозги», а нині більше відомий вже як сольний виконавець «Позитив». Йому і підспівуватиме просто зараз на Радіо Тім. Многое

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
4: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
6: Програма «Сила слова».
7: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
6: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: 13-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: Стоматологія може бути.

0: стати комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Печиво з корабля «Титанік» було продано за 22,5 тисячі доларів. Про це пише журнал «Історичні факти». Іноді історія може коштувати дорожче, ніж сучасні солодощі. Там кожен шматочок пам'яті безцінний.
3: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: «Сила слова».

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
3: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Дім ФМ. Програма «Тати шо».
1: Слава Україні, героям та героїням України, слава. 14 годину маємо і 2 хвилини у місті. Друзі, я думаю, жителів Чернігівщини вже нічим не здивувати, але попри все ми будемо з усіх сил тримати позитивний стрій і переключати вас і трішечки себе на інші події, аби дахом не поїхати, будьмо відверті. А тому стати шошних новин вівторка маємо наступні. Після фіналу Євробачення 2026 у Молдові спалахнув справжній скандал. А ще стало відомо, що Гайтана запросила 20 тисяч євро нібито за виступ на благодійному концерті «Наше бачення» на підтримку ЗСУ. Що з того приводу каже сама співачка, теж буду розповідати вам у деталях. Ну а нині будемо говорити про все важливе і актуальне. І, звісно, ми би воліли вам розповідати лише хороші новини, проте розкажемо все, як є. Дякуємо силам оборони за можливість мовити для вас і, звісно ж, вам за те, що обираєте Тім ФМ собі за компанію.
0: Новини на Тім ФМ. Новини Чернігівщини.
1: За даними поліції Чернігівської області, унаслідок російського удару балістичною ракетою по центральній частині Прилуки попередньо загинуло 2 людей, ще 21 людина дістала поранення. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що серед поранених є 14-річна дитина. Також пошкоджені будівлі та автомобілі місцевих жителів. На місці працюють слідчі, криміналісти та екстрені служби. У торговельному центрі «Епіцентр» теж прокоментували наслідки російського удару по Прилуках. У компанії повідомили, що унаслідок атаки поранень зазнали 2 працівників гіпермаркету. Вибуховою хвилею майже повністю зруйновано задню стінку будівлі. Також після влучання виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. У компанії зазначили, що постраждалим надають необхідну допомогу, загрози їхньому житті немає. У Чернігівському районі російські війська 19 травня близько 9 ранку вдарили безпілотником по блокпосту. Про це Суспільному повідомив начальник Чернігівської РВА Сергій Крамаренко. За його словами, травмованих унаслідок атаки немає, оскільки люди дотримувались правил безпеки під час повітряної тривоги. Також російські дрони атакували громади на півночі району та пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури і транспорт. Крім того, зранку 19 травня російські війська завдали ударів по об'єктах газової інфраструктури, де пошкоджене критично важливе обладнання. До слова, Росія третю добу поспіль атакує об'єкти «Нафтогазу». І цього разу на Чернігівщині. За повідомленням компанії, 19 травня дрони влучили по кількох об'єктах газової інфраструктури області. Унаслідок ударів пошкоджено критично важливе обладнання, а персонал одного з підприємств евакуювали. Постраждалих немає, масштаби руйнувань наразі уточнюються. У Ніжині триває підготовка міста до літнього та осінньо-зимового сезонів. За інформацією Ніжинської міської ради, комунальні служби проводять косовицю, прибирання території та видалення аварійних дерев.

0: можуть як особисто, так і електронною поштою або іншими засобами електронного зв'язку. У Чернігові дарують довкіллю завдано понад 132 мільйони гривень збитків через удар російського безпілотника по приватному будинку. За інформацією Державної екологічної інспекції, у Чернігівській області інспектори виявили засмічення земельної ділянки небезпечними відходами після руйнування будівлі. Серед уламків – бетон, скло, пластик, метал, деревина та матеріали, які можуть містити асбест. Загальну суму шкоди довкіллю оцінили у 132 мільйони 164 тисячі 640 гривень. У 2025 році до центрів життєстійкості звернулися понад 19 тисяч військових, ветеранів та членів їхніх сімей. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України і так передає Укрінформ. Також допомогу отримали понад 23,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. А нині по всій Україні працює 306 центрів життєстійкості, а в бюджеті 2026 року на розвиток їхньої мережі передбачено 1 мільярд гривень. Далі до інших важливих подій. У Центрі громадського здоров'я повідомили, що за перші три місяці 2026 року в Україні зафіксували 63 випадки зараження хантавірусом. Найбільше інфікувань виявили у Сумській області, ще три випадки на Чернігівщині. У ЦГЗ зазначають, що в Україні циркулюють штами, які передаються від гризунів до людини. Водночас штамп Андес, який може передаватися між людьми, в Україні не фіксували. Медики нагадують, що зараження найчастіше відбувається через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності.
1: Хороше наостанок.
0: І все ж про хороше наостанок. Друзі, Кабінет міністрів виділить 1 мільярд 200 мільйонів гривень на модернізацію лабораторій і навчальних кабінетів у ліцеях. За повідомленням Міністерства освіти і науки, кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів для природничих, технологічних та інформатичних дисциплін. Пілотні ліцеї отримають по 10 мільйонів гривень на оновлення кабінетів та лабораторій, а заклади з дистанційною формою навчання – по 2 мільйони. Міністр освіти Оксан Лісовий заявив, що школа має навчати дітей через практику та дослідження.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шрі-Ланці слони вважаються священними тваринами. Заможні люди можуть навіть усиновити їх, заплативши 66 тисяч доларів. Про це пише український журнал «Природа та люди». Іноді дружба з величезними тваринками може бути і дорогою, і надзвичайно цікавою водночас.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по правді мушу.
0: Тім, там, де ти є.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах, в тривозі, хтось у лісах, в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM – там, де ти.
1: 14 година і 23 хвилини нині. Друзям, ну що ж, розказую вам та тишошні новини цього вівторка. Попри все, тримаємо позитивний стрій і говоримо про абсолютно неважливе, проте до сверблячки цікаве.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Отже, після фіналу Євробачення 2026 у Молдові спалахнув справжній скандал через рішення національного журі. Що ж трапилося? Молдовське журі не дало Україні жодного балу, а Румунії – лише 3. При цьому глядачі проголосували інакше. Україна отримала 10 балів від молдовської публіки, а Румунія – 12. І після хвилі обурення у відставку подав генеральний директор Влад Цуркану, генеральний директор телерадіо «Молдова». Він визнав, що ситуація завдала серйозного удару по репутації мовника та має політичний підтекст, хоча й наголосив, що особисто не втручався у рішення журі. На його думку, члени журі не врахували чутливий контекст у відносинах Молдови з Україною та Румунією. Цуркану залишиться на посаду до обрання наступника, а міністр культури Молдови вже зажадав офіційних пояснень щодо суперечливого голосування. Ну і для контексту. Українське журі своєю чергою віддало Молдові 8 балів. Україна загалом посіла 9-те місце у фіналі Євробачення. Не благала.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон для розміщення реклами 099 2 7 4 9 9 2 2. Реклама.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
3: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
4: Програма «Сила слова».
5: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
4: «Сила слова».

0: Програма «Тати шо».
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: 14 годину маємо і 55 хвилин. І найближчим часом пропонуємо вам послухати інформаційну службу новин. Свіжу добірку готуємо рівно на 15-ту. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Там Унгер.
2: Унке.
1: Унгер.
2: Унке.
1: Унке. Унгер.
2: Унке.
1: Унгер.
0: Team. Там, де ти.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 15-ту маємо у місті. Далі про важливе станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська 19 травня вдарили по Прилуках балістичною ракетою касетного типу, повідомляє Суспільне. 15-річний підліток, який зазнав поранень під час російського ракетного удару по Прилуках, помер у лікарні, зазначає голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. За його словами, хлопець перебував у важкому стані після атаки. Очевидиця події Світлана Сидоренко розповіла, що підліток проходив біля епіцентру у момент вибуху. Унаслідок російського удару балістичною ракетою по місту загинули вже троє людей, ще понад два десятки дістали поранення. Пошкоджені цивільні будівлі, автомобілі та гіпермаркет «Епіцентр». У ДСНС повідомили, що пожежу після удару вдалося ліквідувати. За словами очевидців, вибух пролунав майже одразу після сигналу повітряної тривоги. У Ніжині відбулася зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти захисників. До обговорення долучилися представники Генштабу ЗСУ, Червоного Хреста, Нацполіції та інших служб. Регіональна представниця Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти Катерина Смуригіна пояснила алгоритми пошуку зниклих та порядок взаємодії з державними установами. Після спільної зустрічі родини змогли отримати індивідуальні консультації фахівців. У Ніжинській міськраді зазначили, що такі зустрічі допомагають рідним отримати необхідну підтримку та відповіді на важливі питання. У Прилуках поліцейські притягнули до відповідальності 24-річного водія, який їздив тротуаром центральної площі міста. Про це повідомила поліція Прилуцького району. Правоохоронці виявили порушення під час моніторингу соціальних мереж. На водія склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає штраф. У Корюківському районі родинам чотирьох загиблих військових передали державні нагороди. Про це повідомили у Чернігівській ОВА. Ордетами за мужність третього ступеня посмертно нагородили солдатів Михайло Лесюта, Володимир Муравко та сержанта Сергія Чепурко. Медаллю за військову службу України посмертно відзначили солдата Миколу Корнієнко. Нагороди родинам вручили представники районної влади та військові. Далі до інших важливих подій. Нідерландська оборонна компанія Destino спільно з Rheinmetall прискорює розробку нової ракети із дальністю до 2000 кілометрів. За повідомленням Укрінформу, випробування ракети планують провести в Україні уже у 2027 році. У компанії зазначають, що нова розробка стане продовженням сімейства ракет «Рута», яке вже проходить бойові та льотні випробування. Також повідомляється, що «Рута Block 1» вже серійно виробляють у Нідерландах, а виробництво «Блок-2» планують розпочати цього року. В Україні завершила навчання перша група патрульних поліцейських після змін у системі підготовки. Про це повідомляє Нацполіція України. Правоохоронці проходили двотижневий курс на полігонах, де відпрацьовували вогневу підготовку, тактичну медицину та дії в умовах, наближених до бойових. Голова Нацполіції Іван Вугівський заявив, що такі тренування мають допомогти поліцейським швидше реагувати на загрози та ефективніше працювати в умовах війни.
1: Новини спорту.
4: Український спортсмен Андрій Бережнюк виборов золоту медаль чемпіонату Європи з гирьового спорту. Про це повідомили у Нацполіції України. Поліцейський з Рівненщини виступав у вправі ривок із довільною зміною рук у ваговій категорії до 95 кілограмів. На змаганнях в англійському Йорку він виконав 266 підйомів гирі та перевершив норматив майстра спорту міжнародного класу на 22 підйоми. У турнірі брали участь спортсмени з 22 країн.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Отже, маю нагадати нині про те, що за попередніми даними синоптики, погода по обіді на Чернігівщині зіпсується, тож варто бути готовими до дощів, а подекуди прогнозують навіть грози. А ще 20 травня на Чернігівщині також оголосили жовтий рівень небезпечності через погіршення погоди. В день синоптики прогнозують грози, місцями значні дощі, град та шквали вітру, швидкістю до 15-20 метрів за секунду. Найбільш нестійкою погода буде у другій половині годині дня. Жителі в області закликають бути обережними під час негоди та за можливості залишати транспорт, точніше, даруйте, будь ласка, не залишати транспорт під деревами і лініями електропередач. Далі розкажу більше про погоду середи.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, 20 травня на Чернігівщині очікують хмарну погоду з дощами та грозами. У Прилуках, Ніжині та Чернігові вранці і удень прогнозують сильні дощі з грозами. Увечері опади послабшають до звичайного дощу. У Курюківці дощитиме майже весь день, а ввечері також очікують грозу. Вітер переважно північного та північно-східного напрямку від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 744-751 міліметра ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 54 до 96%. Щодо температури, у

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти, жодних антибіотиків, консервантів чи хімії, ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки, вулиця Переяславська, 72, територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
2: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За часів динозаврів доба тривала близько 23 годин. Земля оберталася трошки швидше, ніж сьогодні. Пише науково-популярний журнал «Відкриття». Навіть тоді, коли правили динозаври, час мав свій ритм, який поступово вирівнювався до наших сучасних 24 годин. І тепер кожна хвилина – то справжній подарунок.
0: Цікаві факти. Team FM.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: 15 година і 26 хвилин у місті. Друзі, будемо рухатися далі і розберемося зі скандалом зі співачкою Гайтаною. Кажуть, запросила 20 тисяч євро, бачите, за виступ на благодійному концерті. Отже, далі про це докладніше.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А пояснення співачка дає наступні. Значить, за словами Гайтани, її концертна директорка отримала пропозицію, у якій не було чітко вказано, що йдеться про збір коштів для армії. Ні мети, ні формату, мовляв, ні отримувачі допомоги не були пояснені. Тож представниця виставила стандартний гонорар, каже. Гайтана також опублікувала скриншоти листування та підтвердження своїх слів. Окремо привернула увагу те, що переписку директорка вела російською мовою. Щодо псевдоблагодійності, співачка зазначила, що нині існує чимало організацій, які прикриваються благодійністю, але насправді привласнюють зібрані кошти. Саме тому, мовляв, її команда і відреагувала так, як відреагувала. А що планує робити далі Гайтана, теж знаємо. Повідомила, що 23 травня виступить у Дніпрі, а 30 травня у Києві на фестивалі «Покоління», організаторів якого знає особисто як чесних благодійників. От така історія, друзі.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: не хотів розбудити.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'янка.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: програма «Просто про складне» на Тім FM. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє, смакує краще.
1: 15 година, 56 хвилин у місті. Нині, друзі, ми наближаємо знову з вами час новин. Свіжу добірку готуємо на 16-ту рівну. І, звісно ж, пропонуємо вам послухати про важливе менше, ніж за 4 хвилини.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дім FM. Шістнадцята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
0: Тім FM. Новини на Тім FM.
2: 16 у місті нині і далі про важливе станом вже на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
2: У Прилуках кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару зросла до 3 людей. Про це повідомила поліція Чернігівської області. Серед загиблих – 15-річний хлопець, який помер у лікарні від отриманих поранень. Станом на 15.20 відомо також про 29 поранених. Унаслідок удару пошкоджені підприємства, 3 торговельні центри, 17 магазинів, аптеки, дитячий садок, навчальні заклади, багатоповерхові та приватні будинки. Також пошкоджено понад 30 транспортних засобів. На місці продовжують працювати слідчі, криміналісти та екстрені служби. У Чернігові з 1 по 16 червня тимчасово відключать гарячу воду в окремих будинках через гідравлічні випробування тепломереж. Про це повідомили в облтеплокомуненерго. Без гарячого водопостачання залишаться мешканці будинків на вулицях Єськова, Красносільського, Нафтовиків, Незалежності та Мартина Небаби. У підприємстві пояснили, що випробування потрібні для перевірки надійності теплових мереж перед опалювальним сезоном. Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Голова Сухополов'янської громади Денис Росовський отримав пам'ятну медаль за волонтерську діяльність від одного із підрозділів ЗСУ. У громаді повідомили, що відзнака стала подякою за постійну допомогу українським військовим. Зокрема, раніше для підрозділу придбали автомобіль для виконання бойових завдань на сході України. У громаді наголошують, що нагорода є відзнакою спільної роботи жителів, волонтерів, депутатів і підприємців. Також у повідомленні згадали військового із села Валки Дмитра Дробота, який служить у цьому підрозділі. На Чернігівщині цивільних навчають діяти в умовах бойових дій та надзвичайних ситуацій. У Центрі підготовки громадян до національного спротиву люди проходять курси з тактичної медицини, поводження зі зброєю, психологічної стійкості та евакуації поранених. Інструктор з тактичної підготовки Сергій пояснює, що практичні заняття допомагають людям адаптуватися до стресових умов та правильно реагувати під час небезпеки. Йдеться у сюжеті «Вісника Че». Особливо увагу приділяють навчанню з накладання турнікетів та наданню домедичної допомоги. Керівник центру Руслан Мазепа повідомив, що повний курс уже пройшли близько 1000 людей, а ще понад 300 людей, а навчання з тактичної медицини. До інших важливих подій. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтопереробного заводу «Лукойл» Ніжегороднєфтєсинтез у Нижньогородській області Росії. У Генштабі повідомили, що 18 травня на території підприємства зафіксували пожежу. Завод є одним із найбільших НПЗ РФ та виробляє паливо для російської армії. Також 19 травня українські сили вразили нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» у Ярославській області. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Президент України Володимир Зеленський заявив про можливий перезапуск відносин з Угорщиною. За його словами, Україна веде діалог із новою владою країни та готується до консультацій між урядами. Також під час наради з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою обговорили переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу. Зеленський наголосив, що Україна очікує чіткого графіка відкриття переговорних кластерів. Окремо йшлося про нормалізацію відносин із Грузією та координацію з європейськими партнерами щодо завершення війни.
1: Новини спорту.
2: На Чернігівщині стартував обласний етап змагань пліч-о-пліч всеукраїнській шкільній ліги. До 1 червня в області проведуть 28 фіналів із 12 видів спорту, серед яких баскетбол, волейбол, футбол, шахи та легка атлетика. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління масового спорту області Денис Закружний. У змаганнях візьмуть участь 132 команди та близько 1500 школярів. У Чернігівській ОВА зазначають, що цього року до До проєкту долучилися понад 10 тисяч учнів із 279 шкіл області.
1: Хороше наостанок.
2: У Ніжині на центральній площі знову запрацював фонтан. Після прохолодної весни та тривожних днів у центрі міста знову чути шум води і дитячий сміх. Місцеві жителі вже приходять сюди на прогулянки та відпочинок. У місті кажуть, саме такі прості моменти допомагають, бодай, ненадовго відчути атмосферу літа і, головне, спокою.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Далі кілька слів про погоду середи, 20 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: За даними Укргідрометцентру, 20 травня на Чернігівщині очікують хмарну погоду з дощами та грозами. У Прилуках, Ніжині та Чернігові вранці і вдень прогнозують сильний дощ з грозами, увечері опади послабшують до звичайного дощу. У Корюківці дощитиме майже весь день, а увечері також очікують грозу. Вітер переважно північного та північно-східного напрямку від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 744-751 міліметра ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме 54%, вдень до 96%. Тепер про температуру в містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках, Ніжині та Чернігові вночі прогнозують 15-18 тепла, вдень повітря прогріється до 24-25 градусів. Вичні вночі очікують близько 15-17 вище за нуль, вдень до 25 тепла. У Корюківці вночі буде 15-18 тепла, тоді як вдень температура

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Науковці стверджують, що найкращий час, щоб подрімати, між 13 та 14 годиною. Саме тоді температура тіла трохи падає і сон приходить, наче на замовлення. Не соромтеся брати паузу. Це природний спосіб підзарядити батарейки без зайвих винаходів.
4: Цікаві факти.

приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

16 година, 20 хвилин у місті. Друзі, дивіться, знову маємо сповіщення про повітряну тривогу. Нині оголосили повітряну тривогу у Крюківському, Чернігівському та Ніжинському району Чернігівської області. Тож будьте критично уважні і обережні, бережіть себе і тих, хто поруч.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 16:25. Нині, друзі, далі розкажу вельми надихаючу історію про жінку, яка робить меблі з мотлуху і навчила цього вже увесь світ.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: І вже ж це українська жінка, миколаївська майстриня Лідія Діденко. Вона перетворила своє хобі на місію, без перебільшення. Вона вдихає нове життя у старі меблі і популяризує культуру повторного споживання. Розкажу трішки, як усе почалося. 10 років тому Лілія пропрацювала в яхт-бізнесі. Точніше, не 10 років тому, а 10 років вона пропрацювала в цьому яхт-бізнесі з відрядженнями до Монако і Кан, але без жодної творчості. Наприкінці 2021 року подруга порадила їй спробувати онлайн-марафон з редизайну. Попри завантаженість, Лілія долучилася, і вже перша робота, темно-зелений сервант зі старої книжкової шафи, перемогла у конкурсі. А нині понад 2000 учнів із 15 країн світу, то, зокрема, із США та африканських країн, навчилися в Лілії перефарбовувати меблі вдома. Серед них особливо багато жінок у вимушеній еміграції, для яких це можливість облаштувати нове житло з мінімальними витратами і кудись, значить, знаєте, діти свою невитрачену енергію. До речі, міфи розмінчаємо. Також пов'язані з тим, Лілія переконана, для редизайну не потрібні великі гроші чи місяці роботи. Стартовий набір інструментів коштує від 1500 гривень і служить роками. Пофарбувати консоль на кухні подруги вдалося за 2 години 41 хвилину. Без запаху і пили, як то кажуть. 70% меблів у власному будинку майстрині – це якраз таки редизайн і реставрація. Вона купує речі на платформах оголошень і дає їм друге життя. Те саме стосується одягу. 80% її гардеробу з вживаних речей. Для Лілії повторне споживання – це тренд, а спосіб, власне, це не тренд, а спосіб мислення і спосіб зберегти пам'ять між поколіннями. А на перший погляд, каже, я нібито просто фарбую меблі, але насправді все набагато глибше. Тож, друзі, знайдіть, можливо, якщо вам цікаво, Лілію Діденко у соцмережах, подивіться на її роботи. Це неймовірно гарно, я мушу сказати, і в той же час надзвичайно важливо, бо дуже вже екологічно.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук. А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: 12:42 нині у місті. Друзі, ви слухаєте Team FM. Це була Майлі Сайрус. І далі повертаємося до цікавих новин дня вівторка.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Що я маю вам сказати? Припинда повертається, і це серйозно. Є одне українське слово, яке раптом підкорило TikTok, і ні, це не якесь сучасне сленгове вигадування. Це припинда, і їй вже кілька сотень років без перебільшення. Що це таке? Розказую. Уявіть собі пояс або фартушок, який наші прабабусі вдягали поверх спідниці. Прямокутний шматок тканини з вишивкою і все. Образ готовий. Просто, але, як то кажуть, зі смаком. Колись припинда мала навіть символічне значення, показувала статус жінки. Тобто, грубо кажучи, дивишся на припинду і вже все розумієш про людину. Тобто, ну, яка вона там, з якої тканини, якої якості, з вишивкою чи без, і так далі. Сьогодні вона, оця припинда, повернулася, але вже в новому вигляді її носять із джинсами, сукнями, вишиванками і навіть із пальто. Дизайнери кажуть, що це універсальний аксесуар, ми ж кажемо, що це просто красиво. А популярною вона стала ще й завдяки одноіменній пісні, яка розлетілась мережею. Тож, якщо ще досі не чули, радимо надолужте.
2: Team FM.
3: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова».

0: Програма «Люди» на Тім FM. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: За 4 хвилини у місті маємо вже 17 годину. І на ту годину 17-го тему для вас інформаційну службу новин. Про все важливе і актуальне, що встигло відбутися за крайню годину, розкажу, звісно ж, у деталях. Залишайтеся з нами.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на Тім ФМ.
4: 17 у місті нині і далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: При Луках 20 травня оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російського ракетного удару. За повідомленням Прилуцької міської ради, траур оголосили після атаки, яку російські війська здійснили 19 травня. Близько 10 ранку балістична ракета влучила у центральну частину міста. За даними Укрінформу, унаслідок удару загинули троє людей, ще 29 дістали поранення. П'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані. У міськраді висловили співчуття родинам загиблих. У Білорусі поблизу українського кордону частково закрили ліси для відвідування. Про це повідомляє «Час Чернігівський». Білоруські опозиційні медіа «Гомельський флагшток» заявили, що карта із нібито масштабними закритими зонами, яку поширили деякі українські медіа, є фальшивою. Водночас у Білорусі та Росії стартували спільні військові навчання, а на аеродром Мачулищі перекинули два винищувачі «Міг-31К» носії ракет «Кинжал». Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що поблизу українського кордону наразі не фіксують переміщення особового складу чи техніки. Водночас українська сторона наголошує, загроза використання території Білорусі Росією залишається реальною. У Чернігові судять мешканця області, якого обвинувачують у колабораційній діяльності. За повідомленням Челайн, 19 травня у Деснянському районному суді мало відбутися засідання у справі Василя Брошка. Однак розгляд перенесли через наявку обвинуваченого. За даними журналістів, чоловік є уродженцем села Гірське Сновської громади Корюківського району. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він перейшов на бік Росії та вступив до лав сухопутних військ РФ. Згодом Брошок продовжив службу за контрактом у самохідно-артилерійському підрозділі російської армії у званні рядового. За колабораційну діяльність йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Прилуцькому районі попереджають про обробку посівів озимого ріпаку. За інформацією СТОВ «Дружба Нова», з 18 по 23 травня роботи проводитимуть у селах Валки, Мільки та Боршна, а з 20 до 27 травня – у селі Ряшки. Для обробки використовуватимуть препарати «Пропульс» та «Тіаприт», які сертифіковані та дозволені до використання в Україні. Обробку посівів виконуватимуть у нічний час з 21 вечора до 6 ранку. Пасічників просять врахувати цю інформацію та вжити необхідних заходів для захисту бджіл. До інших важливих новин. Агентство Reuters повідомило, що Китай наприкінці 2025 року таємно проводив підготовку російських військ для війни проти України. За даними журналістів, на території Китаю навчання пройшли близько 200 військовослужбовців РФ. Російських військових навчали роботі з дронами, тактиці радіоелектронної боротьби, армійській авіації та управлінню бронетанковими підрозділами. Підготовку організували на військових об'єктах у Пекіні та Нанкіні на основі угоди, підписаної між російськими та китайськими офіцерами у липні 2025 року. Reuters з посиланням на європейські розвідки повідомляє, що частина підготовлених військових уже повернулася на фронт в Україну. В Офісі президента заявили, що Росія не виконала кілька ключових планів наступу на Донбасі. За словами заступника керівника ОП Павла Паліса, окупаційні війська не змогли реалізувати поставлені завдання ні до кінця квітня, ні до початку літа. Також в Офісі президента вважають мало імовірним вихід російської армії на адміністративний кордон Донецької області до вересня або навіть до кінця 2026 року. Паліса заявив, що Костянтинівка залишається під контролем України, а перспективи штурму Краматорського Слов'янської агломерації залишаються під питанням. Раніше він повідомляв, що Росія втрачає в середньому 316 військових убитими та пораненими за кожен захоплений квадратний кілометр Донеччини.
1: Хороше наостанок.
4: Центр протезування Superhumans став першим медичним закладом в Україні, який отримав найвищий рівень міжнародної акредитації. Про це повідомили у медичному центрі. Акредитацію надала канадська організація після чотириденного аудиту клініки у Львові. Експерти перевіряли роботу закладу за 12 стандартами та понад 1200 критеріями від прийому пацієнтів до процесу реабілітації. Центр Superhumans відкрили у 2023 році для протезування та реабілітації військових і цивільних, які постраждали через війну.
3: Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі про погоду. На середу 20 травня піде мова.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, 20 травня на Чернігівщині прогнозують хмарну та дощову погоду з грозами. У Прилуках, Ніжині та Чернігові прогнозують сильні дощі з грозами вже в ранкові та денні години, а ближче до вечора опади стануть слабшими. У Корюківці дощ протримається протягом більшої частини дня, увечері також можлива гроза. Вітер буде північного та північно-східного напрямку зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 744-751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 54%, а вночі і до 96% в день. Далі про температуру повітря. У Прилуках, Ніжині та Чернігові вночі очікують від 15 до 18 тепла, в день 24-25 вище нуля. Вичні вночі прогнозують 15-17 тепла, а в день температура підніметься до 25 градусів. У Корюківці нічна температура становитиме 15-18 градусів, у день повітря прогріється до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім-ФМ.

0: Реклама. Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872-18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
4: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.
5: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Тім FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Тім FM. Швидко, результативно.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Крекери для зубів небезпечніші за цукерки. Бо якщо солодке карає нас цукром, то крекери механічними ударчиками по емалі. Дбайте про зубки, адже здоров'я посмішки – це найкращий аксесуар.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 17 година 23 хвилини. Оце не було, каже моя подруга, цього треца на світі. Розумієте, люди були щасливіші. І зараз я розкажу вам тому прямий доказ.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А історія така. На концерті бумбоксу в Києві розгорівся справжній інтернет-скандал. Втім, з несподіваною розв'язкою. Значить, розказую, що все почалося. Одна з відвідувачок концерту розмістила в трец фото натовпу і попросила допомогти знайти хлопця, якого помітила, але так і не наважилася підійти познайомитися. Далі був, вельми несподіваний поворот. Інша користувачка нібито впізнала на тому знімку свого нареченого в обіймах іншої дівчини. Вона написала, що скасовує весілля, бо той казав їй, що їде у відрядження до Ужгорода. А сам нібито на концерті бумбокса в Києві та ще й з іншою дівчиною. Коментарі, звісно ж, вибухнули підтримкою, але це був жарт всього-навсього. Згодом з'ясувалося, що вся драма з нареченим була просто вигадкою. Дівчина просто пожартувала. Її коментар видалили, а профіль став приватним. А щасливий кінець все ж таки є. Авторка оригінального допису таки знайшла того хлопця з концерту. До речі, торік подібна ситуація, якщо пам'ятаєте, але справжня. Сколихнула світ після концерту Coldplay у США, коли камера випадково зняла керівника компанії з колегою, з якою він мав роман. Ну і друзі, звісно ж, пригадали цій дівчині оцю саму історію, але ми раді, що авторка допису все-таки знайшла того хлопця, а може то її доля.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Чекай нас на сайті granat.ua.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
6: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-8899. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Радіо Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер «Меблі Оскар». «Меблі Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 17 година і 46 хвилин. Друзі, ви слухаєте Team FM. Далі маю для вас історію про флячки. Туреччина з Грецією сваряться, а Галичина вже їх давно їсть. От про це розкажу більше докладніше за мить.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А історія така. У соцмережах розгорілася смачна суперечка. Туреччина та Греція ніяк не можуть домовитися, чия справа з рубців. Для справки, рубці чи рубці – це шлунок великої рогатої худоби. Тобто яловичий шлунок, який довго варять, поки він не стає м'яким. Так от, греки просувають пацу. Оце і значить рубці оці. Турки відстоюють ішкембе. Обидві сторони переконані, що саме вони першовідкривачі цієї страви. І тут з'явилися українці. З одним єдиним запитанням. А флячки ви взагалі куштували? Галицькі флячки – це теж страва з рубців. І вона тут давно, дуже давно, якщо чесно. Її знають в українській, польській, єврейській та білоруській кухнях. Тобто поки всі сперечаються, Галичина просто варить і їсть. На дискусію звернув увагу журналіст і дослідник гастрономічної історії Галичини Всеволод Поліщук. До обговорення долучилися і відомий ресторатор Євген Клопотенко, і дослідниця гастрономії Маріанна Душар. Висновок простий. Рубці об'єднують народи. Хоча й не без суперечок. Тож, якщо ще не пробували галицькі флячки, саме час виправити це непорозуміння. Туреччина та Греція можуть зачекати.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова». Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 17 година 53 хвилини. Я поспішаю нагадати про те, що рівно о 18 вас чекає інформаційна служба новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ми вже ж пропонуємо вам послухати про все в деталях, про що піде мова. Це буде підсумковий інформаційний випуск. Все, що варто знати станом на 18 вівторка 19 травня, обов'язково дізнаєтеся. Залишайтеся з нами.
2: Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: 18 вже у місті. Далі підсумуємо інформаційне пообіддя цього вівторка, 19 травня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуках 20 травня оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російського ракетного удару. За повідомленням Прилуцької міської ради, траур оголосили після атаки, яку російські війська здійснили 19 травня. Близько 10 ранку балістична ракета влучила у центральну частину міста. За даними Укрінформу, унаслідок удару загинули троє людей, ще 29 дістали поранення. П'ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. У міськраді висловили співчуття родинам загиблих. У Білорусі поблизу українського кордону частково закрили ліси для відвідування. Про це повідомляє «Час Чернігівський». Білоруське опозиційне медіа «Гомельський флагшток» заявило, що карти із нібито масштабними закритими зонами, яку поширили деякі українські медіа, є фальшивою. Водночас у Білорусі та Росії стартували спільні військові навчання, а на аеродром Мачулищі перекинули два винищувачі «Міг-31К» носії ракет «Кинжал». Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що поблизу українського кордону наразі не фіксують переміщення особового складу чи техніки. Водночас українська сторона наголошує, загроза використання території Білорусі Росією залишається реальною. Понад 132 мільйони гривень шкоди довкіллю завдав російський безпілотник, який у квітні 2026 року влучив у приватний будинок у Чернігові. За повідомленням Державної екологічної інспекції, у Чернігівській області після атаки земельна ділянка була засмічена будівельними уламками та відходами руйнації. Фахівці підтвердили наявність бетону, цегли, скла, пластмасу, деревини та інших небезпечних відходів, які утворилися внаслідок бойових дій. За підрахунками екологів, сума шкоди довкіллю становить понад 132 мільйони. Гривень. Водночас впливу на атмосферне повітря, водні ресурси та природно-заповідний фонд під час обстеження не зафіксували. Матеріали передали правоохоронцям для використання як доказів збитків, завданих Російською Федерацією. У Ніжині відбулася зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти захисників. До обговорення долучилися представники Генштабу ЗСУ, Червоного Хреста, Нацполіції та інших служб. Регіональна представниця уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти Катерина Смуригіна пояснила алгоритми пошуку зниклих та порядок взаємодії з державними установами. Після спільної зустрічі родини змогли отримати індивідуальні консультації фахівців. У Ніжинській міськраді зазначили, що такі зустрічі допомагають рідним отримати необхідну підтримку та відповіді на важливі питання. У Корюківському районі родинам чотирьох загиблих військових передали державні нагороди. Про це повідомили у Чернігівській ОВА. Орденами за мужність третього ступеня посмертно нагородили солдатів Михайла Лесюту, Володимира Муравку та сержанта Сергія Чепурко. Медаллю за військову службу Україні посмертно відзначили солдата Миколу Корнієнка. Нагороди родинам вручили представники районної влади та військові. У Прилуках розпочали ремонт доріг із бетонним покриттям. За повідомленням Суспільного, роботи виконують пневмострупеневим методом за кошти міського бюджету. Ремонт стартував на вулиці Перемоги, а далі планують працювати на вулицях Гвардійська, Київська та Чорновола. У міськраді повідомили, що на ремонт найбільш проблемних ділянок передбачили до 1 мільйона гривень. Загалом у 2026 році на ремонт доріг у Прилуках із бюджету виділили 19,5 мільйонів гривень, із яких 16 мільйонів на дороги з твердим покриттям. У Прилуках поліцейські притягнули до відповідальності 24-річного водія, який їздив тротуаром центральної площі міста. Про це повідомила поліція Прилуцького району. Правоохоронці виявили порушника під час моніторингу соціальних мереж. На водія склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає штраф. Голова Сухополов'янської громади Денис Росовський отримав пам'ятну медаль за волонтерську діяльність від одного із підрозділів ЗСУ. У громаді повідомили, що відзнака стала подякою за постійну допомогу українським військовим. Зокрема, раніше для підрозділу придбали автомобіль для використання в бойових завданнях на сході України. У громаді наголошують, що нагорода є відзнакою спільної роботи жителів, волонтерів, депутатів та підприємців. У Прилуцькому районі попереджають про обробку посівів озимого ріпаку. За інформацією ТОВ «Дружбанова», з 18 по 23 травня роботи проводитимуть у селах Валки, Мільки та Боршна, а з 20 до 27 травня у селі Ряшки. Для обробки використовуватимуть препарати «Пропульс» та «Тріаприд», які сертифіковані та дозволені до використання в Україні. Обробку посівів виконуватимуть у нічний час з 21 вечора до 6 ранку. Пасічників просять врахувати цю інформацію та вжити необхідних заходів для захисту бджіл.
1: Новини спорту.
3: Український спортсмен Андрій Бережнюк виборов золоту медаль чемпіонату Європи з гирьового спорту. Про це повідомили у Нацполіції України. Поліцейський із Рівненщини виступав у вправі ривок із довільною зміною рук у ваговій категорії до 95 кілограмів. На змаганнях в англійському Йорку він виконав 266 підйомів гирі та перевершив норматив майстра спорту міжнародного класу на 22 підйоми. У турнірі брали участь спортсмени з 22 країн. А на Чернігівщині тим часом стартував обласний етап змагань пліч-о-пліч всеукраїнській шкільній ліги. До 1 червня в області проведуть 28 фіналів із 12 видів спорту, серед яких баскетбол, волейбол, футбол, шахи та легка атлетика. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління масового спорту області Денис Закружний. У змаганнях візьмуть участь 132 команди та близько 1500 школярів. У Чернігівській ОВА зазначають, що цього року до проєкту долучилися понад 10 тисяч учнів із 279 шкіл області.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І далі маємо ще сказати кілька слів про погодні умови середи 20 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, завтра на Чернігівщині очікують хмарну погоду з дощами та грозами, а ще попереджають про жовтий рівень небезпечності через погіршення погоди. В день синоптики прогнозують грози, місцями значні дощі, град та шквали – і пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Тож будьте уважними та обережними. Більше деталей розкажу вже зараз. Власне, у Прилуках, Ніжині та Чернігові вранці і вдень прогнозують сильний дощ з грозою. Проте ввечері опади мають послабшати. У Курюківці дощитиме майже весь день, а ввечері також варто очікувати грози. Вітер переважно північного та північно-східного напрямку від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах

0: за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Від душі».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пантерофобія – це страх перед тещою або свекрухою. Про це пише журнал «Психологія сьогодні». Пантерофобія – доказ того, що сімейні стосунки – це не лише любов, а й добре почуття гумору. Хто сказав, що родина – це легко? Але саме тому вона така дружня та особлива.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 18 година 22 хвилини у місті, а ми тим часом продовжуємо для вас збирати чимні історії.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: І мені здається, ця історія не просто щемна, а найзворушливіша, мабуть. Папуга, який більше не міг літати, знову піднявся у небо завдяки дрону. Уявляєте? Домашній папушка на ім'я Нітія потрапив у халепу. На нього напав кіт. Після цього пташка більше не могла літати самостійно. Але господар Нітії виявився людиною творчою. Під час ранкової медитації. Так, саме під час медитації йому спала на думку ця ідея. Він змайстрував прозору капсулу і прикріпив її до дрона. Вийшов такий собі персональний літачок для папушки. На відео з мережі видно, як Нітія сидить всередині маленької кабіни, дрон плавно злітає, і пташка знову в небі. А щоб ні в кого не було сумнівів, що їй подобається під час польоту, вона радісно цвірінькає. Після польоту на дроні вона виглядає щасливою, каже у відео її господар. Ось вам і доказ, де є любов до тваринки, там є інженерне рішення, от таке спонтанне, навіть якщо воно прийшло під час медитації.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 18:45 у місті нині. І знаєте, маю ще для вас одну щемненьку історію сьогодні. Є люди, знаєте, яким на роботі буває нудно. А є один продавець, до якого щодня навідується рудий котик, виключно, щоб ви собі розуміли, заради обіймів. От про це далі трішки деталей.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Пухнастик живе на вулиці, але має чіткий розклад дня, я б сказала так. Щоранку – магазин, стіл, продавець, обійми. Все, програма мінімум виконана. На відео з мережі помітно, як кіт вискакує на прилавок, тулиться до хлопчини і простягає прям лапки. Змінюються дні, змінюється одяг продавця, а кіт – незмінний, прийшов, обійнявся, пішов і завтра знову по колу. На обличчі хлопця щира радість, що пак, я думаю, це, мабуть, найкращий постійний клієнт, якого тільки можна уявити. Нічого не купує, звісно ж, зате настрій піднімає і то безкоштовно. Відео вже розлетілося мережею, бо після такого важко сперечатися. Котики – це справді найкраще, мабуть, що є у цьому світі.
2: Team FM.

0: 18 година і 55 хвилин. Отже, час запросити вас, друзі, послухати інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: А нагадаю, власне, про що? Про те, що о 19-й ми, як завжди, готуємо для вас дайджест хороших новин. Бо попри все, друзі, нам треба триматися, треба тримати позитивний стрій, тож будемо надихати вас порцією хороших новин. Залишайтесь.
1: Програма «Сила слова».
2: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
1: «Сила слова».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Отже, 19-та нині у місті. І далі, друзі, розповідаємо лише про хороше. Центр протезування Superhumans став першим медичним закладом в Україні, який отримав найвищий рівень міжнародної акредитації Diamond. Про це повідомили у медичному центрі. Акредитацію надала канадська організація після 4-денного аудиту клініки у Львові. Експерти перевіряли роботу закладу за 12 стандартами та понад 1200 критеріями від прийому пацієнтів до процесу реабілітації. Центр Superhumans відкрили у 2023 році для протезування та реабілітації військових і цивільних, які постраждали через війну. Київська школа економіки увійшла до фіналу міжнародної премії, яку називають освітнім Оскаром. Про це повідомили у прес-службі навчального закладу. До фіналу потрапила спільна бакалаврська програма «Дельта інженерія», створена разом з Олінським інженерним коледжем. А проєкт відзначили у номінації «Партнерство року» як один із найкращих прикладів академічного партнерства у світі. Українська мова вперше наблизилася до десятки найпопулярніших мов на платформі Twitch. За даними аналітичної компанії Streams Chats, у 2025 році українськомовні стріми набрали понад 63 мільйони годин переглядів. Українська вже випередила турецьку, чеську, шведську та угорську мови за цим показником. Майже чверть переглядів українських трансляцій забезпечують користувачі з-за кордону. Аналітики пояснюють це великою кількістю українців, які після початку повномасштабної війни виїхали за межі країни. Пасажири «Укрзалізниці» зібрали 24 мільйони гривень на допомогу українським військовим завдяки благодійній акції «Гранатомет». А від листопада до травня люди придбали понад 800 тисяч порцій спеціального чаю. З кожного набору по 10 гривень передавали на збір для ЗСУ. У компанії повідомили, що за ці кошти фонд «Повернися живим» закупив гранатомети, міномети та приціли для українських військових. Озброєння вже передали підрозділам, які воюють на Костянтинівському, Лиманському, Куп'янському та Покровському напрямках. Партнером проєкту стала компанія «Джеміні», яка створила спеціальний набір гранатового чаю та солодощів для акції. «Укрпошта» тим часом повністю автоматизувала процес сортування посилок, листів і газет. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. За його словами, на модернізацію витратили 690 мільйонів гривень власних коштів без залучення кредитів чи державного фінансування. Перехід до повної автоматизації тривав 37 місяців і відбувався під час воєнного стану. У компанії зазначають, що для сортувальних ліній використали обладнання українського виробництва, а сучасні системи здатні навіть розпізнавати індекси – написані від руки. Тим часом у Ніжині на центральній площі знову запрацював фонтан. Після прохолодної весни та тривожних днів у центрі міста знову чути шум води і дитячий сміх. Місцеві жителі вже приходять сюди на прогулянку та відпочинок. У місті кажуть, саме такі прості моменти допомагають, бодай, ненадовго відчути атмосферу літа і спокою.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: І про погоду теж маю для вас буквально кілька слів. Дізнаємося, чого чекати від погоди завтра.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, 20 травня у середу на Чернігівщині очікують нестійку погоду з дощами та грозами. Вітер переважно північно-східного напрямку від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 744-751 міліметра ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря подекуди сягатиме понад 90%. Далі докладніше. У Прилуках протягом всього дня буде похмуро, вранці та вдень синоптики прогнозують дуже сильний дощ з грозою. А от ближче до вечора опади перейдуть у звичайний дощ. Температура повітря вночі становитиме 16-18 тепла, вдень сягне 25 градусів вище за нуль. А у Ніжині також очікують хмарну погоду. Протягом доби із самого ранку йтиме сильний дощ з грозою, ближче до вечора він послабшає. Вночі температура триматиметься в межах 15-17 тепла, а вдень сягне 25 градусів вище за нуль. У Корюківці день теж буде дощовим, вночі прогнозують невеликий дощ, вранці опади припиняться тимчасово, а вже вдень знову розпочнуться і посиляться. Увечері синоптики прогнозують дуже сильний дощ з грозою. Температура повітря вночі 15-18 тепла, вдень до 26 градусів вище за нуль. У місті Чернігів протягом дня переважатиме похмура погода, вранці 11 та в день очікується сильний дощ з грозою, а ввечері дощ без грози. Уночі в обласному центрі буде 15-17 тепла, тоді як в день повітря прогріється до 24 з плюсом.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: І на тому вся інформація, друзі. Лише наостанок скажу про важливе ще раз. Завтра у місті Прилуки оголошено День жалоби. Колектив «Радіо Тім» висловлює щирі співчуття родинам і близьким загиблих. І у пам'ять про кожне втрачене життя завтра ефір наповнюємо лише новинами. Ставимо на паузу бадьорі ритми і розваги всі. Дякуємо силам оборони за можливість мовити для вас. І вам, звісно ж, за те, що обираєте Тім FM собі за компанію попри все. Залишайтеся з нами. Па-па, почуємося.

0: заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто тримає руку на пульсі актуального українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас година музичних відкриттів, гучних камбеків та дуже особистих історій, які пишуться тут і зараз. Зокрема, далі. Дует Таяна і Леді Кіра із піснею про маму. Трохи фірмової романтики від Голубенко. Твої слова. Ед Трачук та його нова річ «Запам'ятаю тебе весною». Акустика від «Світ». «Стану всім».
2: «Стану всім для тебе я, це ніколи не мине».
1: Далі на нас чекає сімейна сповідь Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. «Не край».
3: «Не край».
1: Беатріс про любов, котра гріє весною.
4: Весною, весною, прияти сміливо, зайди за мною.
1: Філософія Ульмо 3, Карго Культ.
5: Співаки Карго Культу, як повітря і культ.
1: Ще більше із живого бумбокса, зіпсована фея.
6: Зіпсована фея.
1: А на фінал час про Бас енд Харді. Незламність Нішек і військового Сашка Бурі. Ми боремося.
7: Ми боремося, значить, ми живі.
1: Небезпечне кохання від Сисуєва.
8: Любов – це небезпечно.
1: Та ніжність у відповідь тобі не відпускай.
9: Ти мене не відпускай.
1: Всі відповіді згодом, запитання теж. А починаємо ось з чого.
0: Слухоманія.
1: 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентує дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. Таяна і Леді Кіра. «Мама».

Ми продовжуємо з артистом, фірмовим стилем якого є гранична щирість. Голубенко презентує нову роботу «Твої слова». Це чесна розмова про стан між «ми» та «я», коли чужий голос і думки виростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Пісня про ту саму близькість, де завжди є щось невисловне, а холодні дотики чомусь гріють сильніше за вогонь. Історія про почуття, які неможливо вимкнути, та й чи варто намагатися, якщо вони вже стали частиною твого ранку. Слухаємо Голубенко «Твої слова».

0: Нова робота Голубенка «Твої слова». Далі у нас Ед Трачук, який повертається з новою піснею «Запам'ятаю тебе весною». Композиція була написана ще рік тому, але видає її музикант тільки ось тепер. Це зворушлива історія про фінал романтичних стосунків, які завершилися з ініціативи дівчини.
1: Після зими ми завжди з радістю зустрічаємо весну. З її настанням ми очікуємо тепла, пташиного співу, спостерігаємо, як розпускаються листя на деревах, зеленіє трава і все розцвітає. Але весна як починається, так і має час свого завершення. Якою б вона не була, в пам'яті залишається саме та радість від весняного тепла, цвіту садів, щебетання пташок. Пісня «Запам'ятаю тебе весною» розповідає про історію романтичних стосунків, які підійшли до свого завершення за ініціативи дівчини. Хлопець при цьому поважає її вибір та відпускає з болем, залишаючи в пам'яті тільки ті яскраві, щасливі та радісні емоції і моменти, які були між ними, пам'ятаючи кохану веселою, яскравою, квітучою, як весна.
0: Ед Трачук, «Запам'ятаю тебе весною». Слухаємо.

0: Етрачук, запам'ятаю тебе весною.
1: Слухоманія.
0: Наша весняна слухоманія триває, і ми продовжуємо огляд нової музики. Співачка «Світ» підготувала акустичну версію власного синглу «Стану всім». Це емоційна історія про любов, як усвідомлений вибір і внутрішню готовність бути поруч у всіх вимірах життя. У світлі, у радості та у складні хвилини. Артистка переконана, справжнє почуття перестає бути просто словами і стає присутністю, коли ти просто стаєш поруч, і більше нічого не треба пояснювати. «Світ. Стану всім». Ніколи.

0: Ми прослухали інтимну акустику від «Світ» «Стану всім». Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія.

0: слух, а є слухомань.
1: Слухоманія знову з вами, і далі не просто музичний дует, а дещо більше. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

«Не край» – спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала у нашому ефірі. А тепер у слухоманії Беатріс. Її нова пісня «Весною» – це маніфест внутрішнього тепла. Артистка нагадує, що справжня весна приходить не з календарем, а з почуттям, коли поруч з'являється та сама людина і весь світ навколо стає простішим. Зникає все зайве. Залишається лише спокій і бажання жити моментом тут і зараз. Слухаємо історію про любов, яка гріє краще за будь-яке сонце. Беатріс – «Весною».

0: трохи весняної енергії від Беатріс.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас інтелектуальний рок та концептуальні сенси від проекту «Ульмо 3». Композиція «Карго-культ». Костянтин Шелудько продовжує сміливо експериментувати з музичними формами та філософськими підтекстами, створюючи музику для тих, хто любить не тільки слухати, а й аналізувати світ навколо. Це трек про пошук справжнього у світі імітації, загорнутий у стильне та впізнаване звучання. Слухаємо «Ульмо 3». «Карго-культ».

Це були «Ульмо-3» з піснею «Карго-пульт». Далі важливе повернення. Бумбокс має намір закрити борг перед своїми шанувальниками і відіграти концерти, котрі раніше вимушено не відбулися. Під час виступів буде і класичні хіти, і зовсім новий матеріал, котрий увійшов на міні-альбом «Живий». Раніше музиканти вже презентували дещо звідти, а сьогодні покажуть ще одну річ. Пісня називається «Зіпсована фея». І це ще одна важлива частина диску. Слухаємо та занурюємося в атмосферу альбому «Живий». Бумбокс. «Зіпсована фея».

0: прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий». Попереду ще одна невеличка перерва, після чого повертаємося до нової музики. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Слухоманія.
1: Переходимо до фінального блоку Слухоманії, де панує енергія дії. Далі слово авторам легендарного хіта «Доброго вечора, ми з України». Це проєкт про Бас енд Харді, повертається з новим релізом під назвою «Час». Ця абревіатура розшифровується як «Чекай або створюй». Потужний меседж про те, що час неможливо накопичити чи повернути назад. Але його можна і треба наповнити справжнім життям, сміливими діями та правильними цінностями. Обирайте свій темп, адже ваш час вже тут.

ми слухали про Бас енд Харді та їхню філософію часу. Наступна робота – це маніфест незламності. Гурт «Мнішек» презентує сингл «Ми боремося», записаний у дуеті з військовослужбовцем Сашком Бурею. В основу пісні лягли рядки поета Сергія Сіваченка про наш внутрішній стрижень та невідоме коріння, що тримає нас на своїй землі. Це нагадування про те, що наша боротьба триває в кожному серці, в кожному рядку і в кожному акорді. «Мнішек» і Сашко Буря. Ми боремося.

0: ми боремося. Нова спільна річ від Мнішек та воїна Сашка Бурі.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує Сисуєв. Його нова пісня «Любов – це небезпечно» – це відверта історія про тонку межу між пристрастю та емоційною пасткою. Поштовхом до написання стала реальна історія друга артиста, чиї стосунки з дівчиною вже багато років нагадують американські гірки з постійними злетами та падіннями. Сисуєв пояснює, що це історія про те, як людина одночасно притягує і руйнує, коли розуміє, що треба піти, але залишається ще на трохи і так по колу. Музикант вважає, що врешті треба знайти в собі сили розірвати це коло, як би важко не було, адже внутрішня свобода завжди дорожча за ілюзію близькості. Трохи романтики, яка може зашкодити. Сисуєв. Любов – це небезпечно.
2: Ти смієш.

0: Це був Сесуєв із треком «Любов – це небезпечно». Про те, як важливо вчасно розірвати коло токсичних почуттів.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого випуску – гурт «Відповідь тобі» із баладою «Не відпускай». В основі пісні – особистий досвід фронтмена, щира історія про ту саму напружену межу в стосунках, де кожне слово може стати вирішальним. Крик душі та обіцянка сказана ніби востаннє. Слухаємо музику про те, без чого світ втрачає сенс. «Відповідь тобі – не відпускай». А я на цьому вас відпускаю. Радий, що були з нами на одній хвилі, слухали своє та підтримували українських артистів. Адже музика – це те, що робить нас єдиним цілим і надає енергії рухатися далі. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро.
2: Ти

Слухом маманія.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова» –

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

слухаєте Team FM. Це не надо, повітря побили драми, і лиш надія живе поміж нами. Team, там де ти.

Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Lock me out of this life institution.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною. Criss-cross.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Перша година.
1: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання.

0: Друга година.
1: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Третя година.
1: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.